0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Oh, končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Štajerska budilka Radio Ptuj. Podravje na moj.

0: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tidnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
1: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
2: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe se ne menjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
3: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
1: A te pa tak, te pa da mi tehničnega nareda, da se nisem brez veze vozil, no?
4: Super ugodno v Implanu na Ptuju. Ob nakupu paketa gasilskih čevapčičev vam podarimo gratis gormansko papriko v Pavlaci 400 gramov v vrednosti 4,49 €.
5: Pester izbor pripravljenih jedi.
4: Novo.
5: Polnjene paprike z omako ali brez. Sarma, prebranec, pastul ali golaš.
4: Vedno ohlajena pijača, led v kockah in diskontne cene sladoledov.
6: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
4: Vabimo vas na poletni spektakel 19. rimske igre na Ptuju. Otvoritev bo v petek 21. augusta ob 19. v rimskem kampu Poetovijo. V soboto 22. augusta bo ob 11. velika povorka po mestnih ulicah, popoldan pa predstavitev skupin in obrtnikov v rimskem kampu Poetovijo. V nedeljo 23. augusta družinski dan v rimskem kampu Poetovijo. Vabljeni na rimske igre. Ave! Ljutomer, zibelka reja ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk. Vas v soboto 22. augusta v 15. vabi na nepozaben kasaški praznik v okviru sejma Agra. Doživite 6 tekmovalnih točk na hipodromu v Ljutomeru z osrednjima točkama za nagrado, pomurskega sejma in kriterijem za 3-letne kasače. Preživite lepo sobotno popovdne med prijatelji, obiskili konjih in odlični gostinski ponudbi. Za šolo obvezno mladino je vstop prost. Vabljeni v Lotmerk.

0: Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitak.
1: Dobro jutro, Ptujčani, Ptujčanke in okolica. Sobota je 22. avgust in 7 je ura, počasi se prebujamo tisti najzgodnejši. Ne? Sobota je vseeno neki delovni čas, pa delovni dan, ampak naj bo tudi čas za počitek, naj bo čas za druženje. Mi smo z vami danes tukaj. Do 12. se nekako družimo v dobri glasbi, pa tudi naprej cel dan je dobra glasba v vaši družbi. Skupaj bomo uživali, lep začetek vikenda vam želim, pa ena prva taka, ki nas razvaja čisto nežno. I just call to say I love you in Stevie Wonder. Želim vam dobro jutro.

Slabih 7:50 pa nas razvaja Željko Bebek, Oliver Dragojevič in pa mi smo v tistem času, ko radi pogledamo v zvezde. Ja, vsaki dan nas zanima, kaj nam pravijo zvezde, nekatere bolj, nekatere manj, no danes 22. augusta bo takole. Ovni, prevzeli boste pobudo za spremembe v skupnosti, kjer vam bodo vsi sledili in želeli pomagati. To vam bo dalo veselje, a na koncu boste nekoliko razočarani. No bomo, tudi jaz sem vmes. Biki, vi boste želeli se dokazati in nepremišljeno predlagali boste cel kup stvari, ter si naložili dodatno delo. Odmakniti se ne boste mogli, saj imate vse prave rešitve. Dvojčka, vi se ne prepirajte, zmagovalec boste, če le vztrajate v svojem sistemu, ter se dokazujete z rezultati. Vse ostalo bo naporno, zato se sploh ne prilagajajte. Raki za vas piše takole, zdelo se vam bo, da ste osamljeni, čeprav boste v družbi, nikakor se ne boste mogli vživeti, čeprav ste bili vi pobudnik, sprejmite pa, da se nekaj že zaključi. Levi, za vas pišejo zvezde, da boste ponosni nase, čeprav ne bo nihče videl vaših rezultatov. Zadovoljni boste, saj ste našli dober način delovanja ter imate vso podporo vam pomembnih oseb. Device, pretiravali boste z dokazovanjem ter si lahko sami izkopali jamo. Ne ustrajajte pri komentarjih, ki niso iskreni, saj bo resnica prav kmalo prišla na dan. Potem so tu tehnice, srečni boste, če bosta vaš trud in ustvarjalnost končno vidna navzven. Ljudje se vas bodo začeli bolj vas bodo začeli ceniti ter vas podpirati v smeri, ki vam je zelo všeč. Škorpioni, ne izčrpajte se pri besedah, bolje je, da se konkretno lotite svojih idej, ter sami naredite dolgoročen načrt, le tako boste drugim pokazali pravi pomen. Potem smo pa pri strelcih. Strelci boste odprti za spremembe, čeprav jim boste sledili le s čustvi, ta bo minila, vi pa boste spet na stari poti in bolj utrujeni. Razmislite, kaj hočete. Za kozoroge pišejo zvezde, da naj ne spreminjate svoje poti, temveč se odločite, po kateri merilih želite živeti. Če res hočete prave rezultate, boste morali poiskati svojo stabilnost. Vodnarke, vodnarji, sploh se ne zavedate, koliko nemira je v vas, ko ga boste želeli sprostiti med prijatelji in znanci. Osoda pa vas bo usmerila popolnoma drugam v preteklost. In še za ribi poglejmo. No, zdelo se vam bo, da se je vse obrnilo na glavo, ter da vsi čakajo na javno potrditev za sodelovanje z vami. S sproščenim pristopom pa boste dosegli veliko več. Takole pravijo zvezde za vsa znamenja na 22. augusta, pravi pa tudi Alenka Godec, da je življenje lepo. In naj se drži vsakega od vas. Dobro jutro.

0: 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
3: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 11:30 do povdne in ob 5:00 popovdne obišite Q-center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080-33-99. Optika Sentina.
6: Vzreja nesnic tip avt iz Babinca 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih imajo tudi grahaste in črne nesnice, ki vam jih brezplačno pripeljajo na dom. Za informacije pokličite 02-582-14-01. S kvaliteto se priporoča Vzreja nesnic tip avt iz Ljutomera.
7: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
10: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
9: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
10: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
9: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
10: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
11: Damjan Murko je po 22 letih v

0: naredila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari: ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Věřte, uslyšíte usah časov. En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Ura je pol osmih in na Ptuju imamo 18 stopinj, v Mariboru 19, tako tudi v Žetalah in Rogatcu, v Ormožu pa tako kot na Ptuju 19 stopinj. Čez dan bo pri nas notranjosti večina oblačno, občasno bodo tudi krajevne padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, pa čez dan bodo temperature med 21 in 24 stopinjami. Ne bo kaj preveč toplo, malo se je ohladilo danes. Poglejmo še za jutri. V nedeljo torej bo pri nas delno jasno in več sonca, nekaj oblačnosti bo še na severu države, drugače pa nastane lahko še kakšna ploha. Jutranje temperature med 12 in 16, čez dan pa do 26 stopinj. Potem pride ponedeljek, ko bo pa sončno in suho. Kakšno bo stanje na cestah? Preverimo, tam ni nekih posebnosti, na cestah poteka vse po planu in tekoče, iz Maribora proti Ptuju, mirno, proti Rogatcu, prevozno in prazno, na štajerski avtocesti med Mariborom in Gruškovjem pa je kar nekaj vozil, tam na meji se počasi pojavljajo zastoji, ampak ne predolgi. 2 minuti zastojev, to je pa vse nekako normalno. Želimo vam varno vožnjo, če opazite kakšne posebnosti, smo pa tukaj, na 80-13-02.
0: Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitar.
1: Ja, dobro jutro. Evo, prva kava je spita, miren vikend se je začel, v sproščenem vzdušju. Ostanite z nami, čez nekaj minutk pa poglejmo, kam lahko gremo na en lep družinski dan, dobrodelni koncert se obeta. No, to boste izvedeli čez slabih 10 minut. Sedaj pa ena slovenska. Fehtari in Luka Sešek.

Slabih 10:50 na Radiu Ptuj, Supergirl in dobra glasba. No, dragi moji, septembra pa se nam obeta čudovit, taki poln topline dogodek, ki si ga velja že zdaj z rdečo označiti na koledarju. V nedeljo 13. septembra pripravljamo v športnem parku Moškanjci velik dobrodelni družinski dan za malega Teja z naslovom Nevidne niti srca. Celoten dan od 10. zjutraj pa vse do 17. popovdne bo namenjen družinam, zabavi in dobremu namenu. Vstop in celoten program sta popolnoma brezplačna, zbirali pa se bodo prostovoljni prispevki za Teja. Čaka nas res bogat glasbeni program, nastopili bodo harmonikarski orkester Modras, ansambl Aplaus, sanski muzikanti, ansambl Upanje, pa Skater, tudi Nuša Rojs pride, pa Dejan Dogaja in pa seveda skupina Firbci. Tudi za otroke bo poskrbljeno, tu bo klovn Tomi, napihljiva igrala, pa poslikave obraza, tudi konjeniški klub Marino se predstavi, Dejan Zavec nas obišče, med drugimi bodo tudi z nami gasilci, PGD Moškanjci in še marsikaj. V glavnem, pripravljamo pa tudi zabavno tekmovanje v pripravi krompirja ter bogat srečelov. Če želite prijaviti svojo kuharsko ekipo za krompir, pa pokličite na 051-265-882. V glavnem, stopimo skupaj, se vidimo v Moškanjcih 13. septembra in pomagamo Teju. Zdaj pa skočimo v naslednji hit. Kaj drugega kot Manekenka z Dejanom Dogajem.

0: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directu. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Food Center Ptuj.
1: Novo šolsko leto je pred vrati. Nahrbtniki, oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Kucentru Ptuj. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomorski sejem.
4: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumarji do prve zmage v sezoni. Glavni junak pravi: upam, da je to znak nečesa velikega. V tretji ligi najbolje štartali novinci iz Ormoža. Pot Intere Drave od 45 otrok do 250 igralcev in celotne nogometne piramide. Atletika, Kristjan Čeh na sprejemu v Podvincih. Anna natančno ve, kje so še moje rezerve. Zaupam ji.
4: Športni tednik, da boste vedeli več.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi.
6: In se veselijo.
1: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
0: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
1: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
7: Super jutro na Radio Ptuj.

Nekaj minut nas še loči do 8 ure, ko bomo v lokalnem tripu pregledali najnovejše novice iz naše regije ter izvedeli več o rimskih igrah na Ptuju, da se začenja tudi sejem Agra in pa da bo kmalo tudi praznik ptujske četrtne skupnosti Rogoznica. No več o tem takoj po 8 uri, zdaj pa še ena lepa taka sobotna pesem za jutro od Vlada Kreslina. Nekega jutra, ko se zdani. 9 minut pred 8.

0: Radio Ptuj. Lokalni utrip na Radio Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 8. Dobro jutro. Ptuj se je ta konec tedna ponovno prelevil v rimski Poetovijo, saj se odvijajo 19. rimske igre. Osrednji dogodek bo danes povorka po mestnem jedru, ki jo bodo pričeli ob 11. uri. Ulice in trge bodo zasedli gladiatorji, legionarji, senatorji, vestalke in drugi rimljani, ki naj bi se v mestu zadržali do 14. Ko se prične program v rimskem kampu Poetovijo. Pestro bo tudi, ko je ves dan namenjen predvsem družinam in otroškim delavnicam. Rimskih iger se letos udeležuje okoli 800 udeležencev iz 8 držav. Danes bo svoja vrata odprl že 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radguni, na katerem sodeluje 1690 razstavljavcev, ki prihajajo iz 36 držav in svoje izdelke in storitve razstavljajo na preko 70 tisoč kvadratnih metrih razstavnih površin. Častna pokroviteljica je predsednica države Nataša Pirc Musar. Državna partnerica je Alžirija, vse do srede 26. avgusta bo kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radguni središče kmetijstva. Sejem bo tudi letos živ s strokovnimi razstavami živali, slovenskih avtohtonih pasem, goveda, konj in drobnice, z razstavo malih živali, čebelarstva in rib v ribniku. Sejemska vrata bodo odprta do srede 26. avgusta med 9 in 18. uro. V ptujski četrtni skupnosti Rogoznica konec avgusta praznujejo krajevni praznik. Letos bodo praznovali v Podvincih, kjer bodo danes prve prireditve. Ob 9. uri se bo na teniškem igrišču pričel turnir v tenisu, na pot po vaseh četrtne skupnosti pa bodo z nogometnega igrišča krenili kolesarji. Ob 16. uri se bo v prostorih nogometnega kluba začel tudi turnir v Šnopsu, v gasilskem domu pa bodo danes pekli gibanice. Praznične prireditve bodo sklenili prihodnjo soboto z osrednjo proslavo in zabavo z ansamblom Zlati odmev. To je bil lokalni utrip ob 8.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Poglejmo še k vremenu. Na Ptuju imamo trenutno 19 stopinj, do popodneva pa bo živo srebro prilezlo do 21, ponekod tudi do 24 stopinj. Torej ne bo prevroče, danes se je ohladilo, tudi sonca kaj veliko ne bo. Večinoma bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, tudi nekaj vetra vzhodnega bo prisotnega. Jutri v nedeljo pa se bo delno razjasnilo. Bo topleje, do 26 stopinj, le popovdne lahko nastane še kakšna ploha. Ponedeljek pa bo še bolj sončen.
6: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
2: Na cestah ni nekih posebnosti, zastojev prav tako večjih ni opaziti, razen tam na Gruškovju se nekaj avtomobilov nabira, saj nekateri še vedno odhajajo na dopust ali pa se vračajo. Če vi opazite kakšne zastoje ali kakšne posebnosti na cestah, pa nam jih sporočite. Na nič 80 13 nič 2. Varno vožnjo!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
2: 5 minut čez 8 že teče sobotno jutro. Zihar ste že nekateri po konci in ste že pri zajtrku. Dober tek tistim, tistim, ki pa še malo počakate, malo bolj počasi, še kaj pospite, pa le, vzamite si čas, če le imate možnost. Mi z vami tukaj z dobro glasbo, no čez nekaj minut pa počvekamo še z našim Tadejem in Astročvek. Ja, kaj nam zvezde in planeti kažejo za ta teden? Za zadnji teden v avgustu. Tukaj je pesem Stay in pa potem še pride Maraja, no potem pa pogovor. Dobro jutro!

0: 13 minut čez 8, Maraja in lepa pesem od njih sva. Imamo pa že na telefonski liniji našega Tadeja in čas je za nas naš astročvek. Dobro jutro, Tadej.
1: Dobro jutro in prav lep pozdrav na Ptuj. Tale pesem je pa res čudovita, prav ponesla me je v vesolje, v to prostrano energijo, večno energijo in pravzaprav sem se zavedal, kakšne kapljice smo v mozaiku spoznanja in koliko se moramo še naučiti.
0: Oh, nam je v čast in hvala še enkrat izvajalcem, da ustvarjajo takšne nežne. In...
1: Ja, pa mojstru glasbe, ki se je pač to izbral v tem trenutku, torej tebi.
0: Hvala. Vidiš, evo, mogoče to vpliva tudi dopust, ker sem ga zdaj imel 2 tedna pa pol sem bil na vdihu in zdaj treba nazaj zaštartati. No, kaj bi, kaj bi ti svetoval takšni, kot smo mi, ki moramo zdaj preklopiti iz tega dopustniškega načina v delovni način, kako to lažje?
1: To je pač čist normalen proces v življenju, da imamo dopust in da imamo delo. Jaz vedno takole spoznavam pri svojih strankah, pa ne nazadnje tudi pri sebi, da je rutina, delo, obveznosti nekaj zelo, zelo pozitivnega, kar človeka drži po konci, kar mu daje neko moč, neko energijo, neko spodbudo in pa tudi motivacijo. Kajti, če bi imeli samo prosti čas, bi nam vse ko prešle neumnosti po glavi.
0: Ja, res je. Pa tudi, ampak sem pa opazil pri sebi, da če malo predolgo to traja, že skoraj 3 tedne, dobiš neki taki notranji nemir ali pa neki taki pritisk, kaj bo zdaj, a bom še koliko dela me čaka, da ga nekaj zamujam.
1: Tako, ker vse, če neka stvar traja predolgo, to ni dobro, tudi ta ravnovesje so zelo pomembna, je pa res, da so ljudje zelo, zelo različni in pa tudi v različnih obdobjih življenja. Pa takole, ko vidimo sonce, gre v znamenje device, jutri ob 23. uri se pravi, da se bo začel resnost, dosednost in natančnost. Mi da smo danes tukaj, da spodbudiva tudi naše poslušalke pa poslušalce temu, da pokličejo in da povejo svoje vprašanje.
0: No, pa povejva še številko, kam naj pokličejo, ja. 02771-2261 in 02771-2260. Pokličte svoje vprašanja, pa imamo, seveda smo tukaj s Tadejem dobro poslušava in Tadej ima vedno modra vprašanja. No, torej, kaj nam pravijo zdaj zvezde o tem zadnjem avgustovskem tednu?
1: Ja, Luna je danes še v strelcu, kar pomeni, da bo za optimističen dan. V nedeljo, ko se selje v kozoroga, bo dan resnosti, doslednosti in natančnosti. Potem bo pa že predpreprava za šolo, za obveznosti, za tisti, ki se pač odpravljajo v šolo, pa tudi gužba se bo začela, kar je pač popolnoma normalno, kajti počasi bo konec poletja in se bo začela jesen in pa jesenske obveznosti. Pa tudi treba bo pridelke, tisti, ki jih imajo, pa ki bojo zrasli, pač pobrati, se bojo zahtevale pridne roke.
0: Opazil sem nekje tudi, da piše, da so zdaj neki mrki in napovedali. Kaj to pomeni?
1: Tako je, lunin mrk bo zjele 28. Ja, 28. bo lunin mrk. Ta lunin mrk bo zelo pomemben, kajti sestavil bo mozaik duhovne in pa fizične energije. Se pravi, v vsakem človeku je nekaj duhovnega, nekaj pozitivnega. Vsaka oseba v nekaj verjame, istočasno pa živimo na zemlji, tukaj fizično, in moramo se to spraviti v neko ravnovesje, v kar jaz verjamem, kaj živim in kaj mi življenje sporoča oziroma ponuja. To je pa zdaj pač možnost izbere. Je pa tudi res, da je leto 2026 leto karmičnega čiščenja in pa tudi veliko stvari se bo spremenilo, nadgradilo, seveda v pozitivnem smislu, kajti vsaka sprememba, vsaka novost, ki pride v naše življenje, prinese lahko tudi nekaj dobrega. Zdaj pa seveda so ljudje, ki to pozdravijo na veliko, pa ljudje, ki tega absolutno ne prenesejo ali ne marajo.
0: No, dajmo še izkoristiti ta čas za povabilo poslušalkam in poslušalcem, če so ki pri kavici in se ne spomnijo številke za vprašanja, je 02771-2261 in 02771-2260 in v tem trenutku pa že nekdo kliče. Sprejmemo ta klic in ga pozdravimo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Tu pa Melena.
1: Milena, lepo pozdravljeni, povejte, kaj bo dobrega.
2: Ne, jaz bi vprašala za sebe, za mojo stanje v glavi. Grem še enkrat zdaj do enega novega
1: specialista.
2: Rekla, ja, kaj bo, kaj bolje popravilo.
1: Ampak jaz vidim, da se bo zadeva razrešila v vašo korist, da se bojo zdravila prijele. Zdravniki pač žal ne morejo delati čudežev, lahko pa pomagajo, tako da morate razmišljati pozitivno in verjeti v to, da se bo situacija nekoliko izboljšala v vašo korist. Seveda je pa tukaj zelo pomembno, da imate pozitivne misli, da verjamete vase in pa da sledite svojemu srcu, tako kot za sedaj, pa še naprej pa bo nekoliko lažje in pa bolj harmonično.
2: Saj vsak dan prosim angel za pomoč.
1: Tako se pomagajo, ampak pomagajo na zelo, zelo različne načine. Pa lepo se imejte, draga moja Milena, srečno.
2: Hvala,
0: Milena. Vse dobro, še lahko pokličete, še sva tukaj kakšno minutko ali pa dve. Telefonska je pa nič 277-122-61 ali nič 277-122-60. Torej, tadej, počasi pa prihajamo v jesen, ne? Kako se lahko pa s tem soočimo in pripravimo?
1: Gledam to, da bo Venera v tehnici, to nakazuje neko harmonično energijo, harmonične zadeve. Mars bo še v raku, kar pomeni, da bomo tudi imeli veliko neke energije, neke moči in da bomo veliko, veliko energije črpali tudi iz sebe in opazovanja. Včasih se ne rabimo postaviti na prvo mesto ali da smo glavni. Včasih smo lahko na drugem ali tretjem mestu in nas bo drugi poklicali na prvo mesto, ko bo pravi trenutek. Še bolj pomembno pa je, da smo na pravem mestu. No, to prvo mesto, pravo mesto.
0: To si pa zelo dobro povedal. Čisto za vsakega. To je že skoraj taka misel. Ziher pa imaš še zaključno misel, ki jo imaš vedno za nas.
1: Tako je, sposobil sem se jo pa v Charlie Chaplinga, pravi pa takole.
0: Ja.
1: Ljudje preveč razmišljamo in premalo čutimo. Bolj kot tehnologijo potrebujemo človeštvo.

0: številko 0414128966, 0414128966. Imajte se radi in uživajte življenje.
1: Tadej, hvala ti za vse te odlične zvezdne namige in pa lep sproščen teden ti želimo.
0: Hvala in pa hvala za pozornost in povabilo. Srečno.
1: Srečno, Tadeju, tudi vam, naj vam bo sobota namenjena, naj vam dobro služi in pa dobro služi dobra glasba.

0: Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v Q-centru Ptuj.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Nato pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.

0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas ob polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.
2: Ljutomer, zibelkareja ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk. Vas v soboto 22. augusta v 15. vabi na nepozaben kasaški praznik v okviru sejma Agra. Doživite 6 tekmovalnih točk na hipodromu v Ljutomeru z osrednjima točkama za nagrado, pomurskega sejma in kriterijem za 3-letne kasače. Preživite lepo sobotno popovdne med prijatelji, obiskali konjih in odlični gostinski ponudbi. Za šolo obvezno mladino je vstop prost. Vabljeni v Lotmer.
3: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Ura je 8:30, drage poslušalke, poslušalci, in trenutno imamo na Ptuju 20 stopinj. Čez dan pričakujemo tam do 24, v glavnem ne bo nekaj veliko sonca, skoraj nič, mogoče prej kakšna kaplja dežja v popoldanskem času, tudi nekaj vetra bo vzhodnega, nas pa jutri v nedeljo čaka že več sonca s temperaturami do 26 stopinj. Ponedeljek bo potem seveda sončen in suh, v torek pa že lahko računamo spet na oblake in pa kakšne plohe in nevihte. Poglejmo še na ceste. Prometno poročilo o 8:30 pravi, da so ceste po Podravju in Štajerski večinoma normalno prevozne. Lokalne ceste proti Ormožu in Rogatcu so čiste. Na avtocesti, poglejmo še na avtocesto, kaj pravijo zastoji. Na Štajerski ni posebnosti, če pogledamo na mejni prehod za tiste dopustnike, kaj pravi na mejnem prehodu, tukaj pa ni veliko gneče. Torej, počasi se pa dela red na cestah. Če vi opazite kakšno posebnost, kakšno radarsko kontrolo, nam jo seveda sporočite na nič 80 13 nič 2. A varno vožnjo!
2: Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitar.
1: Delovni teden je za nami, no za nekatere še dopust, dobra volja je obvezna oprema za soboto, pa dober ritem. Mi smo pa tik pred tem, ko bomo pogledali, kdo bo pa letos sodeloval v Masterchefu, ki počasi prihaja na ekrane in zakaj bomo to mi povedali, zakaj bom jaz to govoril, ker je en Ptujčan. Znani Ptujčan je v tej ekipi, pa tudi glasbenik je, no kdo pa kakšne pesmi poje, s kom poje, pa čez nekaj minut. Še prej pa crvena jabuka, stižu me sječanja in še kaka dobra muzika, potem pa se slišimo. Dobro jutro, 3 minute čez 8:30.

0: Ure je že 9:50 in obljubil sem vam, da bom vam razkril, če še ne veste, kdo gre v Masterchef Slovenija, kdo se pripravlja, en Ptujčan. 12. sezona priljubljenega šova prihaja konec avgusta in preverili smo Klemen Rutar. Saj veste, to je fant, ki poje v zasedbi Ildivji in tokrat bo menjal mikrofon za kuhlo. In tako je. Klemen je Ptujčan, ki danes živi z družino v Domžalah, na glasbenih odrih je vajen aplauza in ritma, a tokrat bo pa kuhal. In nekateri nismo vedeli, da on rad kuha. Kot sam pravi, pa je izjemno natančen in urejen, v kuhini ljubezen do hrane se pri njem že pretaka družinsko, kuharsko znanje je začel črpati zelo hitro od babičinih kulinaričnih korenin. Kako se bo pa Divji Foter odrešil pred strogimi sodniki, pa bomo videli tam. Konec avgusta že prihaja na TV zaslone. Toliko, sedaj pa si privoščimo tam, kjer se on tudi dobro znajde. Torej v skupini Ildivji. Ena taka zadnja njihova najbolj znana. Morje mi.
1: Gled.

0: šolskih nakupih se prileže nekaj dobrega. V pizzeriji Ancona vas čakajo slastne pice in druge priljubljene jedi. Pri na žlico pa okusne domače malice. Za hiter predah ali družinsko kosilo pridite v Q-center Ptuj.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
0: Vabimo vas na poletni spektakl 19. rimske igre na Ptuju. Otvoritev bo v petek 21. augusta ob 19. v rimskem kampu Poetovijo. V soboto 22. augusta bo ob 11. velika povorka po mestnih ulicah, popoldan pa predstavitev skupin in obrtnikov v rimskem kampu Poetovijo. V nedeljo 23. augusta družinski dan v rimskem kampu Poetovijo. Vabljeni na rimske igre. Ave!
2: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Super jutro na Radio Ptuj.

8 minut pred 9 je in tabu je z nami, jaz pa, kot se vam že pred dopustom, zdaj sem bil malo odsoten, da sem se spočil na enak način, sem že skoraj pozabil, kaj sem vam obljubil. Obljubil sem, da vedno, ko bom jaz čez vikendom z vami na radiju, bomo naredili zjutraj tudi nekaj razteznih vaj, malo potelovadili, nekaj naredili za svoje telo, seveda tisti, ki to želite. No, ste že naredili danes kakšno vajo? Ali pa kak morda sprehod s psom tudi velja? Velja tudi sprehod v hlev, tisti, ki imate kmetijo in en krog po travniku za drotom, tak smo včasih rekli za žico, da preverite, ali je še cela za živino, da ne bo potem kakšnega laufanja dodatnega. No, znanstveniki so ravno te dni potrdili nekaj zelo zanimivega. Namreč, če si zjutraj vzamete le 20 minut za rahlo telovadbo ali sprehod, vaši možgani delajo celo bolje cel dan. In jutranja telovadba dobesedno izbriše tisto jutranjo tečnobo in hitenje. No, pa dajmo kar takoj malo gremo k praksi. Naredimo skupaj eno kratko vajo. Le nekaj sekund vam bo vzela. Kjerkoli že ste, ob kavi, pri šedilniku ali kavču, se poravnajte. Skupaj z mano iztegnite roke visoko proti stropu, čisto do vrha, globoko vdihnite in se trikrat pošteno pretegnite v levo, stegnjeni rokami, desno, dva, levo, desno, pa še enkrat levo, še enkrat desno. Evo, čutite, hrbtenica se vam hvaležno smeje in telo se prebudi. Le nekaj sekund. Ja, tak je, ritem je ta pravi, zdaj pa še ritem ta pravi, da razmrdamo noge. Prljavo kazalište in mi plešemo. Dobro jutro, 6 minut pred 9.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Nevihte največ težav povzročile na Primorskem. Po propadu pogovorov začele veljati ameriške carine proti Kanadi. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Večji del države je včeraj zvečer prišla nevihtna linija, ki je sabo prinesla sunke vetra in nalive. Najhuje je bilo na Primorskem, v občini Komen je neurje poškodovalo več objektov, v Cerknici pa odkrilo streho stanovanjskega bloka, je dejal poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan. Nevihtna celica se je nato pomaknila proti severovzhodu in se počasi umirila. Na vrsto kanadskega blaga so v polnoči po lokalnem času začele veljati nove ameriške carine, potem ko so propadli pogovori med stranema o sklenitvi dogovora. Kanadski premier Mark Carney je zadnje spremembe ameriških pogojev označil za nepoštene in napovedal uvedbo recipročnih carin po načelu dolar za dolar. ZDA so za neuspeh okrivile Kanado. Papež Leon XIV. Bo danes na kratkem, a številnimi dogodki zapolnjenem obisku v državici San Marino in italijanskem mestu Rimini. V slednjem se bo deležil tradicionalnega katoliškega srečanja, v okviru katerega mesto ob Jadranski obali vsako leto konec avgusta gosti na tisoče udeležencev. Sekcijsko merjenje, ko sistem meri povprečno hitrost med dvema merilnima točkama, naj bi bil, tako govorijo tudi podatki iz tujine, med najbolj učinkovitimi ukrepi za umirjanje vožnje. Po prvih testnih merjenjih pred leti na Štajerski avtocesti na območju Trojan naj bi septembra zaživelo merjenje na štirih odsekih najbolj prometnih delov slovenskih avtocest, poroča svet24.si. Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu je nagrado Srce Sarajeva za najboljši igrani celovečerni film včeraj zvečer prejel Everytime avstrijske režiserke Sandre Volner. V tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov je bil tudi slovenski film z naslovom Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menard. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonče. Moj zlati sonče.
5: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Tradicionalno svež.
11: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
10: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
11: Pomorski sejem.
12: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
13: Če na ceste pogledamo, kakšno stanje radar je v Hotizi pri Nogradu. Ostalih nekih posebnosti ni videti, tekoče poteka v naših lokalnih cestah. Na avtocesti tudi ni prevelikih zastojev, previdno in strpno pa vseeno. Vam želimo varno vožnjo, če opazite kaj posebnega, pa na nič. 80 13 02.
14: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
15: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
16: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
13: Ja, 8:55 je že, 22. smo že, torej tik pred koncem avgusta. En teden še imamo, ko odštevamo do septembra, do začetka šole, do vsega tega, pa tudi do začetka enega našega imenitnega festivala. Festival narodno-zabavne glasbe Ptuj prihaja. Že 57. in čez nekaj minut se bomo posvetili malo več o tem, kdo bo nastopal, kaj točno nas čaka. 8:50 vam zaupam. Še prej pa bijelo dugme, hajmo v planine. Dobro jutro.

0: 50. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Evo, prvi septembrski petek bo naš. Ptuj znova bo zaživel v najlepših domačih ritmih. Torej, 4. septembra bo čudoviti ambient minoritskega samostana, že 57. gostil narodno zabavno glasbo Slovenije. V glavnem, 57. festival, ko Ptuj piše glasbeno zgodovino, to bodo najboljši slovenski ansambli predstavili svoje čisto nove tekmovalne valčke in polke. In letos bo odrska energija res nekaj posebnega. Na festivalskem odru se bo zoprstavilo 12 ansamblov, Abuhi, ansambl Brloga, Ekstaza, ansambl Fekonja, Gajstni muzikanti, Hmelbojsi, ansambl Miha Trčka, ansambl Namik, pa Špadni fantje, ansambl Upanje, ansambl Vrabci in pa ansambl Wow. Čaka nas nepozaben praznik slovenske narodno-zabavne glasbe pod zvezdami. No in če želite biti del tega čudovitega večera, si vstopnice lahko že zagotovite. Na voljo so v tajništvu radio tednika Ptuj, na Osojnikovi ulici ter na vseh prodajnih mestih Eventim. Dajte, zagotovite si svoj sedež in se vidimo potem v petek 4. septembra na Ptuju. Zdaj pa skočimo kar k naslednji, ki jo izvaja ansambl Hmelbojsi, ki bodo takrat z nami na festivalu. No, pesem pa govori čisto takle, lepo, spoštljivo o ta pravi temi. Najsleherni dan bo kruh spoštovan.

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directu. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Food Center Ptuj.
3: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 11:30 dopoldne in ob 5:00 popoldne obiščite Food Center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
4: Super ugodno v Implanu na Ptuju. Ob nakupu paketa gasilskih čevapčičev vam podarimo gratis gormansko papriko v Pavlaci 400 gramov v vrednosti 4,49 €.
5: Pester izbor pripravljenih jedi.
4: Novo.
5: Polnire paprike z omako ali brez. Sarma, prebranec, pastul ali golaš.
4: Vedno ohlajena pijača, led v kockah in diskontne cene sladoledov.
5: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Želite zaslužiti 11 evrov na uro pri trgatvi? Kmetija Sattlerhof v Gamnicu išče pomočnike za trgatev za 3 tedne v septembru. Pokličite na telefonsko številko 0043664822383.
7: Ljutomer, zibelka reja ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk. Vas v soboto 22. augusta v 15. vabi na nepozaben kasaški praznik v okviru sejma Agra. Doživite 6 tekmovalnih točk na hipodromu v Ljutomeru z osrednjima točkama za nagrado, pomurskega sejma in kriterijem za 3-letne kasače. Preživite lepo sobotno popovdne med prijatelji, obiskali konjih in odlični gostinski ponudbi. Za šolo obvezno mladino je vstop prost. Vabljeni v Lotmer.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
8: Končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
8: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
8: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večerih za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: pravice Q-centra Ptuj.
1: Novo šolsko leto je praktično že pred vrati. Čas je za nove šolske nahrbtnike, svežo garderobo, udobno športno obutev in pa vse tiste nepogrešljive šolske potrebščine. No, če želite vse nakupe opraviti hitro, ugodno in praktično na enem mestu, vas vse čaka v Q-centru Ptuj. Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega, kar potrebujete, pa je v Q-centru precej krajša. V trgovini Bags & More najdete čudovite nahrbtnike in torbe za šolarje vseh starosti. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine in praktični izdelki po izjemno prijaznih cenah, ki ne bodo obremenile družinskega proračuna. Za trendovsko garderobo otrok in najstnikov pa poskrbi Sinsaj. Za telovadbo in športne dejavnosti boste udobno športno obutev in opremo našli v Intersportu ter Sports Directu. No, ko pa je šolski seznam urejen, se prileže tudi zaslužen družinski predah. V pizzeriji Ancona vas čakajo slastne pice, pri nažlico okusne domače malice, pri Sputkingu bogat pečen krompir, no pri Tycoon Fried Chicken pa hrustljav piščanec. Naj bo priprava na šolo čim bolj preprosta in prijetna. Obiščite Q-center Ptuj.
2: Iščete prostor za svojo prireditev? Q-center Ptuj vam ponuja brezplačen najem odra. Za več informacij pokličite 051 620 420. Q-center Ptuj. Prostor za vaše dogodke.
1: 5 minut pred pol deseto pa Zvita Feltna, Dama in Baraba. Pa še Beyoncé, potem pa nekaj v vremenu.

0: But you're just a boy.
1: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
2: Ura je pol desetih, na Ptuju pa imamo v tem trenutku 21 stopinj. Čez dan bomo dosegli najvišje temperature do 24. Oblačno bo z občasnimi tudi krajevnimi padavinami. Za jutri v nedeljo pa načrtujte delno razjasnitev in do 26 stopinj. Ponedeljek bo še bolj topel in bolj sončen, trenutno pa smo rekli, da imamo 21. Poglejmo, kaj pa na cestah. Kratko prometno poročilo o pol desetih pravi takole, da promet poteka brez večjih zastojev po celotni regiji. Je na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani zastoj. Tudi radarska kontrola je še vedno na tistem mestu kot prej, in sicer v Hotizi pri Nogradu. Ostalih posebnosti pa ni, če jih vi opazite, smo tukaj. Na nič 80, 13, nič 2, pa varno vožnjo.
3: Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitar.
2: Dopoldne se prevesil v drugo polovico, ko bomo začeli govoriti dober dan, ne več dobro jutro, še nekaj minut nas loči do devetih, do desetih, pravzaprav pol ure, ne? Ampak v tej pol ure pa bomo zdaj prebirali vaša voščila. Vašim rojstnodnevnežem, kdo ima danes 22. avgusta rojstni dan? No, razmislite in mu le pošljite še kakšno radijsko voščilo. Na 4246 je SMS, za sprejet prav kmalo mu preberemo in voščimo v živo. Še prej pa, naj Magnifico zapoje tisto njegovo najnovejšo hišico. Kmalo bo imel nek velik koncert v Ljubljani, mogoče se pa ga udeležite.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Tako je, vsem slavljencem na današnji dan 22. avgusta pa želimo vse najboljše. No, prvi, ki prejme voščilo, je Alenka Plohl iz Ritmeka 8. Drugi pa je Milan Marinič iz Ločkega vrha 21. Vse najboljše tudi Benjaminu Verlaku iz Hildna v Nemčiji. Trenutno se nahaja v Cunkovcih in praznuje 54. rojstni dan. Danes praznuje tudi Primož Omulec iz Gabernika. Potem praznuje 66 let Milan Marinič iz Ločkega vrha 21 pri Desterniku. Svoj 38. rojstni dan praznuje Svetlana Hostnik iz Kicarja. Pa vse najboljše Alenki Plohl iz Ritmeka 8. Potem Justika Toš iz Kukave danes praznuje svoj 25. rojstni dan, pa Niko Kučiš iz Rogaške Slatine. Potem praznuje tudi Klaudija Čebek iz Slovenija Vasi 3, svoj 51. rojstni dan. Danes praznuje tudi Tadeja Zupanič iz Placerovcev. Pa vse najboljše Alenki Plohl iz Ritmeka, vse najboljše tudi Tadeji Zupanič iz Placerovcev 6A. Lepe pozdrave in voščilo pošiljamo tudi Sari Krajnc iz Svetincev, ki praznuje 41 let. Še eno voščilo za Tadejo Zupanič iz Placerovcev, pa tudi Sara Krajnc naj prejme lepe pozdrave in voščilo še enkrat. 95. rojstni dan pa praznuje Terezija Horvat iz Rjavcev pri Vitomarcih. Draga Klaudija Čebek ima svoj rojstni dan in praznuje 51 let v Slovenija Vasi 3. Potem pa še Tadeja Zupanič iz Placerovcev prejme voščilo, tudi Sara Krajnc iz Svetincev 12 ima rojstni dan. Veselo je tudi v Grlincih, Marica Berlak ima rojstni dan, potem je tudi med slavljenci Sara Krajnc iz Svetincev, potem 21. rojstni dan ima Mihajl Lah iz Hrvaškega, 66 pa praznuje Zinka Jakolič iz Krčevine. Najprej ima še voščilo Timoteja Pernek, svoj 22. rojstni dan ima, in pa Sara Krajnc iz Svetincev. To je prvi del slavljencev za danes, vse najboljše vsem in dajte, malo zaplešite, ta muzika je samo za vas.

0: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. Kucin Trop Ptuj, uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom. Kucin Trop Ptuj.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Pioneer, hibridi ozimne oljne ogrščice. Dokazano najrodnejši in najstabilnejši hibridi v Sloveniji. Novi hibrid PT314 predstavlja nov mejnik pridelka. Hibrid PT303 je toleranten na sklerotinijo. PX144 pa je odličen Maximus hibrid. Izberite semena Pioneer z Lumingen Premium tretiranjem za celotno in edinstveno rešitev. Vsebuje Lumiposo proti škodljivcem, biostimulator rasti in novi fungicid. Širokolistni plevel za trite sodobnim herbicidom Belkar. S Pioneer hibridi do najvišjih pridelkov. Pioneer Corteva.
3: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
4: V Štajerskem tedniku.
1: Kakšna kazen grozi požigalcem muzejskega vagona, ki so se pri dejanju celo snemali? Ali psi sodijo na morske plaže in med kopalce ali ne? In še, danes v Štajerskem tedniku dve prilogi. Vse o sejmu Agra in kmetijstvu ter šolska priloga.
5: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
7: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
1: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Največje uspešnice vseh časov. Radio Ptuj.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 10 minut pred 10 nadaljujemo z voščili, z drugim delom voščil in voščimo Timoteji Pernek za 22. rojstni dan. In prav tako praznuje danes Terezija Horvat, 95. rojstni dan, prihaja iz Rijavcev pri Vitomarcih. 25. praznuje Niko Kučiš iz Rogaške Slatine. Tudi Tadeja Zupanič je med slavljenci, iz Placerovcev prihaja. Slavljenka pa je tudi Svetlana Hostnik iz Kicarja 75. Danes praznuje tudi rojstni dan Alenka Plohl iz Ritmerga. Tadeja Zupanič iz Placerovcev je med slavljenci prav tako, pa tudi Alenka Plohl iz Ritmeka. Jelka Korpar iz Cvetkovcev je Abrahamovka, vse najboljše tudi Jaša Koren Vrečar iz Juršincev praznuje. Vse najboljše Alenki Plohl iz Ritmerka in pa Tadeja Zupanič iz Placerovcev praznuje. V Ritmergu pa praznuje, tako kot sem že dejal, Alenka Plohl. Vse najboljše, torej vsem slavljencem, če še preverimo, ali je prispel v zadnjem času, v zadnji sekundi še kakšen. Danes praznuje tudi, tako je, še nekdo je prišel, Janez Rozinger iz Dravinskega vrha. No, to pa so vsi slavljenci, vsem slavljencem res iskreno voščimo vse najboljše, naj bo to vaš dan, naj se vam kaj lepega zgodi in pa zaplešite si v vaši muziki.
0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 10. Dobar dan. Občina Ormož je objavila javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin nekdanjega hotela Ormož, ki ga je sicer kupila v začetku tega leta. Gre za prodajo nepremičnin z namenom njihove ponovne vzpostavitve, prenove ter dolgoročnega izvajanja hotelske oziroma nastanitvene dejavnosti. Ponudnik mora v ponudbi javno opredeliti časovni načrt investicije, finančno konstrukcijo projekta ter koncept bodočega delovanja hotela, vključno z opredelitvijo ciljne skupine gostov in predvidenimi spremljevalnimi dejavnostmi. Ponudba mora vključevati jasno opredeljeno kategorizacijo hotela najmanj na ravni 4 zvezdic, pri čemer mora nastanitveni objekt zagotavljati kapaciteto najmanj 60 postelj. Prav tako mora projekt obsegati restauracijo z minimalno kapaciteto 120 sedežev, namenjeno tako hotelskim gostom kot tudi zunanjim obiskovalcem. Izhodiščna cena znaša 290 tisoč evrov, rok za oddajo ponudb pa se izteče 14. septembra. Občini Juršinci in Sveti Andraž v Slovenskih Goricah sta občane pozvali k prijavi škode v kmetijstvu zaradi posledic neurij s točo od 12. maja do 23. julija letos. Obrazci so na voljo na spletnih straneh obeh občin in v času delovnih ur na sedežu občin. Rok za prijavo škode je 26. avgust. Pri Svetem Andražu do 12. ure, v Juršincih do 15. Nogometaši Aluminija so v 6. krogu prve lige Telemach včeraj doma premagali Brinje Grosuplje s 4-2. Domača vrsta, pri kateri še ni zaigral 12. poletni novinec, 19-letni Robert Ramšak, je tako vpisala drugo zaporedno zmago in je pri 8 točkah. Gostujoča pa drugi zaporedni poraz in je ostala pri 5. To je bil lokalni utrip ob 10.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Sobotno vreme je prav takšno za počitek. Imamo 22 stopinj ob 10, popoldne bo do 24, večinoma bo oblačno z občasnimi padavinami, tudi vzhodnik bo zapihal. Jutri v nedeljo bo več sonca, za kakšen sprehod več, 26 stopinj bo čez dan, v ponedeljek pa popolnoma sončno.
6: V nedeljo 6. septembra med 12. in 15. uro vas vabimo na čaroben brunch Zlata jesen v restauracijo Grand Hotela Primus. Prepustite se toplim okusom, dišečim jesenskim dobrotam in prijetnemu razvajanju. Rezervirajte svojo mizo na 02-74-94-506.
2: Stanje na cestah je pa takole. Radarji, policijska kontrola je v pristavi pri Mestinju, pri TGL-ju. Če tam naletite, previdno, pravočasno. Če pa pogledamo še na avtoceste, kakšno je stanje na cestah, nič ni posebnosti. Na štajerski avtocesti še vedno so zastoji med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Ostalih posebnosti ni videti, če jih vi opazite, pa seveda smo tukaj. Na znani številki, prometni, nič 80, 13, nič 2, pa varno vožnjo.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
2: 22. avgusta. To je tisti predzadnji vikend pred septembrom, pred šolo. Še en vikend nas loči do šole, torej dva, danes pa še eden. In po 10. uri smo že pridno teče ura. Če ste v kuhinji ali kje za štedilnikom in že pridno pripravljate kosilo, si zraven privoščite tudi dobro muziko. Tukaj smo v dobri volji z vami in z dobro glasbo, z najboljšimi hiti. Joe Cocker in da vas malo razvaja. You are so beautiful.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Najprej obvestilo krvodajalcem in sicer območno združenje Rdečega križa Ptuj, organizatorjem krvodajalskih akcij sporočajo naslednji odzem krvi bo avgusta in sicer tega avgusta. V torek 25. avgusta za zaposlene v Talumu Kidričevo. Seveda obveščajo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051-615-124, vsak delovnik, med 8 in 15 uro. Brez predhodnega dogovora pa o uri prihoda ne prihajajte na odzem krvi. Torej, to je bilo za krvodajalce.
2: Radio Ptuj. O smrtnice.
1: V 80. letu se je poslovil Franc Mrčinko iz Sedlaška 100. Pogreb bo v ponedeljek 24. avgusta ob 14. uri na pokopališču na Gorci pri Sveti Trojici. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 11. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 80. letu se je poslovil Franc Mrčinko iz Sedlaška 100. Pogreb bo v ponedeljek 24. avgusta ob 14. uri na pokopališču na Gorci pri Sveti Trojici. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 11. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: Sedeminpetdeseti Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj. 4. september ob 20.
4: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
3: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
5: Prvi šolski dan kliče po svežem stilu. V Silseju odkrite trendovska oblačila, modne dodatke in praktične izdelke za šolski vsakdan otrok in najstnikov. Po cenah, ki razveselijo. Naj se šola začne po tvoje. Silsej v Q-centru Ptuj.
6: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh. Vse na enem mestu.
7: Sejem Agrama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
8: Tradicionalno svež.
9: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
8: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
9: Pomurski sejem.
10: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
11: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
10: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
11: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
12: Pridelovalci oljne ogrščice. Za zmanjševanje zapleveljenosti s rakopercem uporabite herbicid Centium, s katerim se tretira do najkasneje 3 dni po setvi. Herbicid Centium je letos na voljo po izredno konkurenčni ceni. Za posevke brez oskolistnih plevelov herbicid Centium. Svetuje Karsija.
13: Kinološko društvo Ptuj organizira vpise v tečaje šolanja psov vseh pasem in starosti. Vpisi bodo potekali v soboto 22. in nedeljo 23. avgusta med 10. in 12. uro na društvenem poligonu pri Ranci. Vabljeni!

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Ura je pol enajstih, na Ptuju pa imamo 22 stopinj. Čez dan bo samo tam do 24, dve stopinji še dobimo danes zraven, pa bo to to. Popoldne bo prevladovalo še vedno oblačno vreme, občasno bo kakšen dež ali krajevna padavina. Še hiter pregled na jutri, ko bo delno sončno s kakšno popoldansko ploho in do 26 stopinj. V ponedeljek pa pravijo, da bo več sonca, bolj sončen dan, v torek pa znova kakšna ploha ali nevihta. Pa poglejmo še na ceste. Prometna informacija, okoli 11 pravijo, da je okolica Ptuja in Haloz normalno prevozna, cesta Maribor-Ptuj prav tako poteka tekoče in na Štajerski avtocesti prav tako ni posebnih zastojev, razen tam pri Slovenskih Konicah še vedno obstajajo zastoji. Ostalih posebnosti pa ni opaziti, če pogledamo, če še kakšna radarska kontrola, trenutno še vedno ostaja policijska kontrola v pristavi pri Mestinju. Ostalih posebnosti ni, če jih vi opazite, smo tukaj na 080-13-02. Kar mirno pokličite. Varno vožnjo vam želimo.
2: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
1: Evo, pol enajstih, osvežilni sok ali kava ali kakšen dobra malica, kar pride prav. Jaz sem že pojedel eno malico, je bila samo banana, ampak bo bolj kosilo, dosti boljše. Čez nekaj minut vam zaupamo, kaj se dogaja na Ptuju, in sicer o rimskih igrah se gre. Ptuj danes živi prav posebno. Obiščite ga, tukaj smo. Don Metoni Band, rekla je ne, pa je naslednja pesem, ki vas bo prebujala. Pravzaprav, prebojeni ste že, razmigala.

Ja, ura je 10:50 že. Hitro teče čas in pa jaz sem pa prej obljubil, da zdaj proti 11, bolj kot se bližamo, čas je, da obudimo, da se spomnimo, kam ob 11 na Ptuju, kaj se na Ptuju začne, dajmo, bodimo malo, skočimo v preteklost. V preteklost, davno nazaj, ko je bilo, ko so še bile rimske igre in rimska povorka, ne samo takrat, tudi danes so, ampak samo na Ptuju. Danes rimske igre potekajo že zdaj drugi dan, Ptuj je danes namreč spet rimska metropola po Etovijo, saj so v polnem teku več tradicionalne rimske igre. Ste vedeli, da je imel antični Poetovijo skoraj pred 2000 leti več kot 40.000 prebivalcev, torej bil je celo večji kot tuj danes. In prav tukaj so leta 69 izvolili celo rimskega cesarja Vespasiana. In natanko ob 11 danes, torej le čez 20 minut, se na ulicah starega mestnega jedra začne velika rimska povorka. Zbirale se bodo mednarodne rimske skupine, videli boste tudi skrivnostni ples Vestalk, napete gladiatorske boje, pred Orfejem in spomenikom pa se boste lahko tudi slikali s pravimi rimskimi legionarji in patriciji. V glavnem oblecite se, lahko tudi po rimsko in skočite. Vreme imamo ravno pravšnjo za kakšno tako rimsko foro. Tudi brezplačni avtobusi vozijo iz mestnega jedra do rimskega kampa. Avtobusni prevoz bo od 13.30 do 15. ure, izhodišče je pred upravo, upravno enoto Ptuj. Vožnja bo potekala krožno do rimskega kampa in nazaj. Vabljeni in gremo zdaj mi na Kingstone, ki tudi pravijo, da je treba migat in biti vesel.

0: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
1: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
2: Dobro, kaj rabiš?
1: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
2: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
1: Smisla, če bi šla vmes še potrdit.
3: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Bi pečen krompir z bogatim nadevom ali hrustljavega piščanca? V Q-centru Ptuj izberite Spud King ali Tycoon Fried Chicken in si privoščite okus, ki polepša dan. Dve odlični ideji za hitro kosilo v Q-centru Ptuj.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
4: Super ugodno v Implanu na Ptuju. Ob nakupu paketa gasilskih čevapčičev vam podarimo gratis gormansko papriko v Pavlaci 400 gramov v vrednosti 4,49 €.
6: Pester izbor pripravljenih jedi.
4: Novo.
6: Polnire paprike z omako ali brez. Sarma, prebranec, pastul ali golaš.
4: Vedno ohlajena pijača, led v kockah in diskontne cene sladoledov.
7: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
4: Ljutomer, zibelka reja ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk. Vas v soboto 22. augusta v 15. vabi na nepozaben kasaški praznik v okviru sejma Agra. Doživite 6 tekmovalnih točk na hipodromu v Ljutomeru z osrednjima točkama za nagrado, pomurskega sejma in kriterijem za 3-letne kasače. Preživite lepo sobotno popovdne med prijatelji, obiskih konjih in odlični gostinski ponudbi. Za šolo obvezno mladino je vstop prost. Vabljeni v Lotmer.
8: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

Tilen Lotrič in Angle. 7 minut pred 11. Danes ima rojstni dan tudi ena svetovno znana zvezdna uspešnica, mislim pevka. Dua Lipa se je rodila na današnji dan. 31 let ima in njene uspešnice osvajajo svetovne lestvice ter radijske valove po vsem svetu. Dajmo si privoščiti tudi na Radiu Ptuj malo njenega ritma. Dua Lipa, dobre dan.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V Novem mestu moška s palicami pretepla 34-letnika in poškodovala bencinsko črpalko. Generalna direktorica GZS Nachtigal ob zgodbah o izkoriščanju delavcev me sram. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Na bencinski črpalki na Belokranjski cesti v Novem mestu je včeraj zvečer prišlo do pretepa. Po prvih ugotovitvah policije sta 18 in 42-letni osumljenec v notranjosti črpalke s palicami pretepla 34-letnika in poškodovala prodajalno. Udeleženci pretepa in zaposlena v prodajalni so bili lažje poškodovani, so sporočili z policijske uprave Novo mesto. Gospodarstvo potrebuje predvidljivo okolje, da bo lažje načrtovalo in vlagalo. Med ključnimi ukrepi za rast produktivnosti pa je tudi kapica na prispevke, verjame generalna direktorica GZS Vesna Nachtigal. Zdaj ni čas za ideološko razdvajanje, poziva. Ob zgodbah o izkoriščanju delavcev jo je sram. Za Borisa Mijiča pa meni, da ne bi smel biti poslanec. Severno in osrednjo Italijo je včeraj prizadelo hudo neurje, ki je težave povzročalo že v četrtek. Močan dež, tornadi in neobičajno veliko strel so povzročili poplave, razlivanje rek in sprožili zemeljske plazove, zaradi česar je več naselij odrezanih od sveta. V Lombardiji so evakuirali okoli 350 ljudi, razglasili pa naj bi tudi izredno stanje. Z današnjo vožnjo na čas v Monaku se bo začela zadnja tritedenska kolesarska preizkušnja v sezoni, dirka po Španiji. Drugič bo na njej nastopil in edino manjkajočo zmago v zbirki Grand Tourov lovil slovenski as Tadej Pogačar. Skupaj s Primožem Rogličem bo že prvi dan ciljev na visoko uvrstitev. Na startu bo kar 7 Slovencev. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
2: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
5: In Atomic Harmonic.
8: Da si bom fanta tizga, ta velizga. Svaj vizga na ta njegova res najljepše brizga.
9: Gremo v hribe, prosim.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
10: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
11: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
11: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
10: Te zanima še več? isotour.si. Skoči v avto. Greva samo do šole.
12: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
13: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
14: Prometne informacije ob 11 pravijo, da poteka vse pod nadzorom. Po promet po Štajerskem in po Dravju poteka mirno in tekoče. Na avtocesti tudi ni večjih posebnosti, razen tam pri Tepanju in Konicah v smeri Ljubljane so neki zastoji. Vozite varno, če opazite kakšne posebnosti, pa nam jih sporočite. Številko pa že poznate, ne? Če za tiste, ki ne, pa nič 80 13 nič 2. Varno vožnjo.
15: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
16: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
17: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
14: Ja, ura je 6 minut čez 11, na Ptuju pa se je začela že povorka po ulicah z vsemi udeleženci rimskih iger, mednarodnih skupin, pleso, vestalk in teh gladiatorskih bojev. Možnost je fotografiranja z Rimljani pred Orfejevim spomenikom. Tisti, ki ste doma, pa že diši po sobotnem gosilu, pa vam želimo potem dober tek, ko bo dobro, ko bo vse pripravljeno, imamo za vas še cel kup dobre volje in odlične glasbe. Uživamo še naprej v dobri muziki, v najljubši glasbi, mirni, nežni in vam pisani na kožo. Dober dan vam želimo, 6 minut čez 11.

To še projeski 14 minut čez 11. Če ste zjutraj zamudili ali pa ravno zdaj načrtujete svoje septembrske dni, še en pomemben opomnik za vse ljubitelje prave slovenske domače glasbe. V petek, 4. septembra, bo namreč naš starodavni Ptuj znova zaživel na lepših melodijah. In sicer čudoviti ambient minoritskega samostana bo gostil naš 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj. To je najstarejši takšen festival in ni le tekmovanje, ampak je pravi praznik domače pesmi in to vedo vsi glasbeniki in vsi oboževalci te glasbe, ki piše zgodovino naše regije in cele Slovenije. No, na odru bo nastopilo 12 ansamblov s posem novimi tekmovalnimi skladbami in svoje pesmi bodo predstavili Abuhi, ansambl Brloga, Ekstaza, ansambl Fekunja, Gajstni muzikanti, Hmelbojsi, potem ansambl Miha Trčka, pa tudi ansambl Namik, Špadni fantje, ansambl Upanje in ansambl Vrabci ter ansambl Wow. Vstopnice so že v prodaji, dobite jih tudi v tajništvu radija Tednika Ptuj na Osojnikovi ulici ali pa na vseh prodajnih mestih Eventim. No, zagotovite si svoje mesto pod zvezdami, se vidimo 4. septembra. Ta domača naslednja pa je od Abuhov, tisti, ki bodo prav tako sodelovali na letošnjem festivalu.

0: Novo šolsko leto je pred vrati. Nahrbtniki, oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Kucentru Ptuj.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Vzreja nesnic tip out iz Babinca 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih imajo tudi grahaste in črne nesnice, ki vam jih brezplačno pripeljajo na dom. Za informacije pokličete 02-582-14-01. S kvaliteto se priporoča Vzreja nesnic tip out iz Ljutomera.
3: Želite zaslužiti 11 evrov na uro pri trgatvi? Kmetija Sattlerhof v Gamlicu išče pomočnike za trgatev za 3 tedne v septembru. Pokličite na telefonsko številko 0043-664-822-3833.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
6: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: posibil. Radio Ptuj. Vaša družba na Radio Ptuj je Matjaž Kitar.
1: Čeprav ni sonca, je pa ura 11:30 in pa je oblačno, ni pa dežja. Čeprav ni sonca, torej je prijetno za kakšen sprehod ali pa za udeležbo na povorki na teh rimskih igrah. Trenutno poteka po Ptuju, praznično je, tako lepo, zelo zgodovinsko obarvano. Ja, mi smo tudi zgodovinsko obarvani v glasbi. In sicer na današnji dan 1956 je kralj rock'n'rolla začel snemati svoj čisto prvi igrani film. In čisto zanimivo je, da so film kasneje preimenovali prav po njegovi veliki uspešnici. Čudoviti baladi, ki jo pozna cel svet. Zadej že slišite Love Me Tender. Privoščimo si jo za lep predah pred kosilom.

DJ Bobo in Irena Cara, 42 minut čez 11. Ja, veste, te dni pa poteka, mislim, se odvija ena taka prava športna zgodba v Sloveniji, ki pa zveni in odmeva po celem svetu. In namreč Luka Dončić in zvezdniška ekipa Los Angeles Lakers so te dni v Sloveniji v Ljubljani, na Bledu. Svoje soigralce je pripeljal, povabil na priprave v Slovenijo. Malo o tem, mogoče včeraj so imeli čudovito doživetje tudi navijači, uspeli so dobiti avtograme. Tudi igralci, med njimi Bronny James, to je sin Lebrona Jamesa, je povedal, da je naravnost Slovenija super, da ima lepe razglede. No, bili so na kosilu skupnem, potem danes pa jih gredo na Bled. Včeraj so se po reki Ljubljanici malo vozili, pa jih so rekli, da to ima novo ime, ta reka, Los Angeles Rivers. po večerji so šli na fešto. Ne? Ampak roko na srce, jaz upam, da jih bo mogoče Luka tudi pripeljal kaj na Štajersko. Če bi jaz imel priložnost voliti Lakerse po Sloveniji, bi peljal na ene prave hribolovske kondicijske priprave, najprej v naše Haloške brege, potem v naš kako klet, zidanco na en kozarček domačega, potem pa zvečer v šotor na eno pravo štajersko veselico, do jutra pa eno par punc Haloških, da jih naučijo polke in valčke in da vidiš, kak se bi oni pripravili na novo sezono. Skratka, mi smo navijači še vedno Luka Dončića in navijamo za dobro sezono. Upam, da se bojo fantje fajn imeli v Sloveniji in da uspešno potujejo v ponedeljek nazaj domov. Tukaj pa ena domača, Natalija Verboten-Ziher, tudi navija za Los Angeles Lakers.

0: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino VD Mont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina VD Mont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Pioneer dodatki s fiber tehnologijo, ki odklene silažo.
3: Za siliranje koruzne silaže dodatki Pioneer 11 CFT izjemno ugodni za več mleka in mesa brez kvarjenja silaže.
2: Za koruzni šrot Pioneer 11B91 in za travno silažo 11 GFT.
3: Vse za boljšo silažo.
4: Pioneer Corteva.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.
7: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
8: V Štajerskem tedniku.
1: Je umetnost spreminjanja vremena resnica ali mit? Zakaj je realno pričakovati, da se bo elektrika v prihodnje precej podražila? Posledice nizkih odkupnih cen, prireja mleka se poslavlja iz Haloz.
9: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Po strmoglavljenju manjšega letala pri Zadru umrla oba človeka na krovu. Policisti iščejo očividce ponedeljkove prometne nesreče v Mariboru. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Ultralahko letalo, ki je letelo iz Češke proti Zadru in je včeraj nad Velebitom izginilo z radarjev, je strmoglavilo. Pri tem pa sta umrla oba človeka na krovu, je včeraj sporočilo notranje ministrstvo. Ostanke letala in obe smrtni žrtvi so našli na območju Narodnega parka Paklenica, poroča Hrvaška tiskovna agencija. Policisti za razjasnitev okoliščin iščejo očividce prometne nesreče, ki se je zgodila v ponedeljek ob 12.30 na križišču ceste Proletarskih brigad in Jadranske ulice v Mariboru. V prometni nesreči sta bila udeležena voznica mopeda črne barve in neznani voznik prav tako črnega osebnega avtomobila. Zaradi včerajšnje nevihte so v regijskih centrih za obveščanje po državi zabeležili 334 dogodkov. Največ 83 jih je bilo v regijskem centru Ljubljana. Po Sloveniji je bilo aktiviranih 171 gasilskih enot, ki so med drugim odstranjevale podrta drevesa in prečrpavale meteorno vodo. Brez elektrike je še vedno več 100 uporabnikov. Ukrajina je po poročanju tamkajšnjih medijev danes z droni napadla rusko naftno rafinerijo v regiji Samara in prvič tudi tamkajšnja skladišča spletnega trgovca Ozon. Ta je potrdil napad na svoje logistično središče in sporočil, da so zaradi požara, ki je izbruhnil, na varno umaknili 500 zaposlenih, poroča nemška tiskovna agencija. Severnoameriška nogometna liga MLS je argentinsko ikono Lionela Messija kaznovala z denarno kaznijo, ker je na tekmi med njegovim Inter Miamijem in ekipo Philadelphia Union, ki se je končala z 2-2, udaril tekmeca po zadnjem delu vratu, kar so pokazali televizijski posnetki. Višino kazni MLS ni razkrila. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajene padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
0: In Atomic Harmonic.
4: Danes si bom fantatizga.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor. Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
7: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, TMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas. V Štajerskem tedniku. Zakaj je dokazovanje nedolžnosti težje od dokazovanja krivde? Prepoved nenujne uporabe pitne vode. Nihče ni gledal vsake zalite solate. In zakaj starši kritizirajo organizacijo dela v Kidričevskem vrtcu?
1: Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
0: Ljutomer, zibelka reja ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk. Vas v soboto 22. augusta v 15. vabi na nepozaben kasaški praznik v okviru sejma Agra. Doživite 6 tekmovalnih točk na hipodromu v Ljutomeru z osrednjima točkama za nagrado, pomurskega sejma in kriterijem za 3-letne kasače. Preživite lepo sobotno popovdne med prijatelji, obiskali konjih in odlični gostinski ponudbi. Za šolo obvezno mladino je vstop prost. Vabljeni v Lotmer.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Novo šolsko leto, šola se še ni začela, starše pa že skrbi, kako bodo pokrili stroške. Bolezen Tadeja je pri 33 letih zatipala bulico. Takoj sem vedela, da je rak. Nepremičnine, vlada bi Slovencem pocenila kredite in tako še podražila stanovanja. Priloga je televizijski stop, ne pozabite pa na spletno stran svet24.si.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
3: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
5: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
4: Superfinale podpirajo Silkem, Mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
6: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V napadu z mečem na šoli na Švedskem umrla 17-letnica. V ospredju odprtja Agre, prehranska varnost in odpornost kmetijstva. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V včerajšnjem napadu z mečem v šoli v srednjem delu Švedske je umrlo 17-letno dekle, trije mladostniki pa so bili poškodovani, poročajo švedski mediji. Napadalec naj bi bil 18-letni nekdani dijak, ki je bil v preteklosti že obsojen zaradi nasilnega napada. Na pomurskem sejmu je vrata odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Slavnostna govornica, predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je povedala, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Po padcu zaščitne ograje mostu čez reko Kokro je danes ponoči umrl 26-letni moški. 20-letnica pa se je hudo poškodovala in se zdravi v bolnišnici. Policisti so bili o dogodku obveščeni ob 4:20. Obvestila o dogodku pa še zbirajo. Doslej ni suma, da bi šlo za kaznivo dejanje, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Dele španske pokrajine Katalonija na severovzhodu države je prizadelo neurje, ki je povzročilo poplave, več ljudi pa je ostalo ujetih v avtomobilih. Najmanj 7 oseb je bilo ranjenih, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Nekaj južneje, v pokrajini Valencija, so medtem zaradi širjenja požara evakuirali okrog 1000 ljudi. Družbeno omrežje TikTok je pristalo na plačilo $400 milijonov v poravnavi tožbe z ameriškim ministrstvom za pravosodje v zvezi z očitki, da je TikTok kršil zvezne zakone o varstvu zasebnosti otrok, poroča francoska tiskovna agencija. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
0: In Atomic Harmonic.
4: Zdala si bom fan, pa ti zga.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
6: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Dobar dan, vaša družba na Radiu Ptuj je Natalija Škrlec.
11: Dobar dan, dobrodošli v družbi Radija Ptuj v tem sobotnem popodnevu. Upam, da ste dobro, naj tako tudi ostane. Privoščite si prijetno družbo tisti, ki jih imate najraje in naj bo z vami v tem popodnevu tudi Radio Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 25. avgusta za zaposlene v Talumu Kidričevo. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo uri prihoda. Na številko 051 615 124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
0: Radio Ptuj. Sedeminpetdeseti Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj. 4. september ob 20.
2: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
3: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directo. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Food Center Ptuj.
4: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 10:30 dopoldne in ob 5:00 popoldne obiščite Q Center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio Eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
8: Pomorski sejem.
1: Kinološko društvo Ptuj organizira vpise v tečaje šolanja psov vseh pasem in starosti. Vpisi bodo potekali v soboto 22. in nedeljo 23. avgusta med 10. in 12. uro na društvenem poligonu pri Ranci. Vabljeni!

0: najbolj narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: 4. septembra bo na Ptuju vse v znamenju prijetnih domačih narodno-zabavnih viž, kajti potekal bo 57. festival narodno-zabavne glasbe na Ptuju. Tudi letos se bomo družili v čudovitem ambijentu minoritskega samostana na Ptuju. Nastopilo bo 12 ansamblov, vsak po eno tekmovalno skladbo in po eno skladbo iz zakladnice slovenske narodno-zabavne glasbe. O nagradah boste odločali tudi obiskovalci samega festivala in tudi poslušalci Radija Ptuj. Na spletni strani ptujski-festival lahko oddate glas za skladbo, ki vam je najbolj všeč. Torej, poglejte na spletno stran Ptujskega festivala, poslušajte skladbe, kajti posnetki so tam že na voljo in oddajte glas za vašo najljubšo skladbo. Glasovi spletnega glasovanja prinesajo 1/3 glasov, 2/3 pa boste dodali obiskovalci na samem prizorišču in to bo potem skupek, ki bo prinesel nagrado občinstva. Seveda pa so tudi vstopnice za Ptujski festival že na voljo, kupite jih lahko v tajništvu Radio Tednika Ptuj na Osojnikovi cesti ali pa na prodajnih mestih Eventima.

0: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. Kuci in Trop Ptuj, uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom. Kuci in Trop Ptuj.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Želite zaslužiti 11 evrov na uro pri trgatvi? Kmetija Sattlerhof v Gamnicu išče pomočnike za trgatev za 3 tedne v septembru. Pokličite na telefonsko številko 0043 664 822 3833.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: Končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
5: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
6: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Vodilni normiranec lani z 2 milijonoma evrov prihodkov. Slovencem vse pomembnejše usklajevanje službe z načinom življenja. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Število samostojnih podjetnikov posameznikov, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, se iz leta v leto povečuje. Za leto 2020 je denimo davčne obračune oddalo 65.460 normirancev, za lani pa že 92.491, je razvidno iz podatkov Finančne uprave Republike Slovenije. Rekorder je lani zaslužil več kot 2 milijona evrov. Slovenci so glede prihodnosti trga dela vse bolj pesimistični, vendar je zaposlenim pri izbiri dela vseeno vse pomembnejše delovno okolje, fleksibilnost in življenje zunaj službe, kaže anketa portala Moje delo. Pomemben razlog za odpoved je preobremenjenost, iskanje nove službe, pri čemer pomembno vlogo igrajo poznanstva, pa postaja bolj odkrito. Dele španske pokrajine Katalonija na severovzhodu države je prizadelo neurje, ki je povzročilo poplave, več ljudi pa je ostalo ujetih v avtomobilih. Najmanj 7 oseb je bilo ranjenih, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Nekaj južneje, v pokrajini Valencija, so medtem zaradi širjenja požara evakuirali okrog 1000 ljudi. Ukrajina je po poročanju tamkajšnjih medijev danes z droni napadla rusko naftno rafinerijo v regiji Samara in prvič tudi tamkajšnja skladišča spletnega trgovca Ozon. Ta je potrdil napad na svoje logistično središče in sporočil, da so zaradi požara, ki je izbruhnil, na varno umaknili 500 zaposlenih, poroča nemška tiskovna agencija. Na Poljskem bi lahko na centralni železniški progi CMK že kmalu vozili vlaki s hitrostjo do 250 km na uro. To naj bi se po besedah poljskega infrastrukturnega ministra Dariusa Klimčaka zgodilo decembra prihodnje leto. Potovalni čas med Varšavo in Krakovom pa bi se skrajšal za okoli pol ure. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
2: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
3: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
3: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
8: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
9: Vaša popoldanska družba v programu Radio Ptuj, sem Natalija Škrlec.

0: Prvi šolski dan kliče po svežem stilu. V Silseju odkrite trendovska oblačila, modne dodatke in praktične izdelke za šolski vsakdan otrok in najstnikov. Po cenah, ki razveselijo. Naj se šola začne po tvoje. Silsej v Q centru Ptuj.
1: Pozor, največje tedi daleč naokoli vas čaka v Q centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
4: Vabimo vas na poletni spektakel 19. rimske igre na Ptuju. Otvoritev bo v petek 21. augusta ob 19. v rimskem kampu Poetovijo. V soboto 22. augusta bo ob 11. velika povorka po mestnih ulicah, popoldan pa predstavitev skupin in obrtnikov v rimskem kampu Poetovijo. V nedeljo 23. augusta družinski dan v rimskem kampu Poetovijo. Vabljeni na rimske igre. Ave! 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
5: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
4: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
6: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Podravje na dlani.
1: Čeprav je neuradno slišati, da bi se lahko cene elektrike jeseni povišale za nekaj odstotkov, dobavitelji s pojasnili ostajajo previdni. V družbi Energija Plus so povedali, da dviga malo prodajni cen elektrike in plina v jesenskih mesecih oziroma do konca leta ne načrtujejo. Petrolu in GEN-I točnega odgovora na to vprašanje še nimajo. Oboji pravijo, da električno energijo zakupujejo postopno in dolgoročno, s čimer zmanjšujejo vpliv kratkoročnih tržnih nihanj. Prisotnost na 27 energetskih trgih in razvito trgovanje z energenti nam omogočata učinkovito načrtovanje nakupov in zanesljivo oskrbo naših odjemalcev tudi ob spreminjajočih se razmerah, so pojasnili v GEN-I. Navedli so tudi, da bo na cene lahko pomembno vplivalo zimsko vreme. Če bo zima milejša, bo to imelo ugoden vpliv. V primeru hladnejše zime bi lahko bile cene nekoliko višje. Na vprašanje, kaj nas v luči vse bolj zahtevnih vremenskih razmer na trgu z električno energijo čaka v prihodnje, v Energiji Plus odgovarjajo, da zanesljivih napovedi ni moč podati. Na gibanje cen poleg vremenskih razmer vplivajo številni dejavniki, med drugim poraba, razpoložljivost proizvodnih enot in omrežja, cene energentov ter geopolitične razmere. Prihodnje bodo za stabilnost in odpornost elektroenergetskega sistema vse pomembnejši raznovrstni proizvodni viri, hranilniki energije, prilagajanje porabe ter dolgoročne pogodbe o dobavi električne energije.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Podravje na moji dlani.
1: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
2: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Ob včerajšnji nevihti posredovalo 171 gasilskih enot. Po propadu pogovorov začele veljati ameriške carine proti Kanadi. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Zaradi včerajšnje nevihte so v regijskih centrih za obveščanje po državi zabeležili 334 dogodkov. Največ 83 jih je bilo v regijskem centru Ljubljana. Po Sloveniji je bilo aktiviranih 171 gasilskih enot, ki so med drugim odstranjevale podrta drevesa in prečrpavale meteorno vodo. Brez elektrike je še vedno več 100 uporabnikov. Na vrsto kanadskega blaga so v polnoči po lokalnem času začele veljati nove ameriške carine, potem ko so propadli pogovori med stranema o sklenitvi dogovora. Kanadski premier Mark Carney je zadnje spremembe ameriških pogojev označil za nepoštene in napovedal uvedbo recipročnih carin po načelu dolar za dolar. ZDA so za neuspeh okrivile Kanado. V včerajšnjem napadu z mečem v šoli v srednjem delu Švedske je umrlo 17-letno dekle, trije mladostniki pa so bili poškodovani, poročajo švedski mediji. Napadalec naj bi bil 18-letni nekdani dijak, ki je bil v preteklosti že obsojen zaradi nasilnega napada. Policisti za razjasnitev okoliščin iščejo očividce prometne nesreče, ki se je zgodila v ponedeljek ob 12.30 na križišču ceste Proletarskih brigad in Jadranske ulice v Mariboru. V prometni nesreči sta bila udeležena voznica mopeda črne barve in neznani voznik prav tako črnega osebnega avtomobila. Papež Leon XIV. Bo danes na kratkem, a številnimi dogodki zapolnjenem obisku v državici San Marino in italijanskem mestu Rimini. V slednjem se bo udeležil tradicionalnega katoliškega srečanja, v okviru katerega mesto ob Jadranski obali vsako leto konec avgusta gosti na tisoče udeležencev. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajene padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Skoči v avto, greva samo do šole.
7: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Prijetno soboto v družbi Radia Ptuj vam želim Natalija Škrlec.

13. septembra bo prav poseben dan, kajti takrat se bomo dobili v športnem parku v Moškancih na dobrodelnem dogodku Nevidne niti srca. To bo dobrodelni družinski dan za Teja. Nastopili pa bodo številni glasbeniki, harmonikarski orkester Modras, ansambel Aplav, sanski muzikanti, ansambel Upanje, Skater, Nuša Rojs, Dejan Dogaja in Firpsi. Za animacijski program bodo poskrbeli Društvo prijateljev mladine, pa Dejan Zavec, otroške delavnice, poslikave obraza bodo potekale. Tam bodo tudi napihljiva igrala Veverička, pokojniški klub Marino, gimnastično društvo Gia Ptuj, nogometna šola Klopotec, klon Tomi, napihljiva igrala Hip-Hop, ŠCD Eleja, brata Malek, pa klub tajskega boksa Feniks, PGD Moškanci in športna šola Špela. Potekalo bo tudi tekmovanje o pripravi krompirja po lastni izbiri. Vsaka tekmovalna ekipa bo dobila krompir in olje, ostale informacije pa dobite na številki 051-265-882, oglasila se bo Eva. Pa bogat srečelov bodo pripravili. Vstop in ves program je brezplačen, seveda pa bodo še kako dobrodošli vaši prostovoljni prispevki. Sponzori dogodka so občina Gorišnica, občina Ormož, Radio Ptuj in Štajerski tednik. Torej, vidimo se 13. septembra od 10. do 19. ure v športnem parku Moškancih na zares pestrem, bogatem dogodku za našega Teja Nevidne niti srca, da stopimo skupaj in zberemo sredstva za njegovo zdravljenje.

0: Girl.
1: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas. V Štajerskem tedniku. Zakaj je dokazovanje nedolžnosti težje od dokazovanja krivde? Prepoved nenujne uporabe pitne vode. Nihče ni gledal vsake zalite solate. In zakaj starši kritizirajo organizacijo dela v Kidričevskem vrtcu?
2: V trgovini Elena v Supermestu v prvem nadstropju prodajajo zavese, senčila, žalozije, karnise in namizne prte. Brezplačno vam svetujejo in naredijo izmere na domu. Telefon 031 605 343. Mateja Babič, SP, Ptuj.
1: Vabimo vas na poletni spektakel 19. rimske igre na Ptuju. Otvoritev bo v petek 21. avgusta ob 19. v rimskem kampu Poetovijo. V soboto 22. avgusta bo ob 11. velika povorka po mestnih ulicah, popoldan pa predstavitev skupin in obrtnikov v rimskem kampu Poetovijo. V nedeljo 23. avgusta družinski dan v rimskem kampu Poetovijo. Vabljeni na rimske igre. Ave!
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni, vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749 32.

0: Minute za zdravje.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Minute za zdravje, ko sem z vami Marija Slodnjak. Visoke poletne temperature povečujejo izgubo tekočine, zato je vroči dne še posebej pomembno skrbeti za ustrezno hidracijo. Na to morajo biti pozorni predvsem starejši, kronični bolniki in ljudje, ki redno jemljajo zdravila. Nekatera zdravila namreč lahko povečajo izgubo tekočine ali vplivajo na sposobnost telesa, da se lahko prilagaja vročini. Več o tem bomo govorili v današnji oddaji, ko gostimo magistro Darjo Potočnik-Benčič, magistro farmacije iz Lekarniške zbornice Slovenije.
2: Hidracija telesa je pomembna, ker z tekočino vzdržujemo tisti naravni in naravno delovanje telesa, kar je pomembno za vsak organ, za vsak organski sistem. Zdaj pa seveda z visoko zunanjo temperaturo, telo koristi te svoje mehanizme homeostatske, da vzdržuje tisto optimalno svojo telesno temperaturo, to je nekje 36 do 37 stopinj Celzija. In eden od načinov, kako telo samo sebe hladi, je seveda tudi potenje. S potenjem pa zato izgubljamo tekočino iz telesa, kar povzroča številne težave. Najprej so to take neopazne, kot so, ne vem, suha usta, blaga omotica, blaga vrtoglavica, kar veliko krat pripisujemo kar vroči zunanji temperaturi, vendar je pomembno, da smo na vse te znake zelo pozorni, zlasti starejši oziroma če mi skrbimo za starejše, še bolje pa je seveda, da se zavedamo pomena potrebnega vnosa zadostne količine, da do takšnih težav sploh ne pride.
1: Seveda naše telo vsebuje zelo veliko vode. Kako potem nadomeščati, koliko popiti vode in zakaj govorimo predvsem o vodi?
2: Z veliko drugimi pijačami, po katerih zelo radi posegamo, kot je kava, kot je pravi čaj, ne nazadnje tudi alkoholne pijače. V bistvu so diuretiki in zaradi njih še dodatno izgubljamo tekočino iz telesa. Zato je dejansko pomembno, da pijemo vodo, eventualno tudi nesladkan čaj. Se s tem nadomeščamo tekočino, tako kot jo potrebujemo, kadar pa je potenje bolj obilno, to je recimo predvsem pri delu zunaj ali pa pri športnih aktivnostih, je pa pomembno tudi nadomeščanje mineralov. Vse to predvsem športniki zelo dobro vedo. Je nekje priporočen vnos tekočine na dan je 1,5 do 2 litra. Seveda je odvisno od tega, kakšne so naše aktivnosti in kaj počnemo.
1: Zakaj je potrebno ob jemanju zdravil še posebej paziti na hidracijo telesa?
2: Zdravilo zmeraj jemljemo z vodo, zato ker vsaka druga tekočina lahko vpliva na kislost oziroma bazičnost naših prebavil in s tem seveda tudi vpliva na absorpcijo zdravila. Mi si pa želimo, če je zdravilo potrebno, da tudi doseže svoj učinek, zato je voda tista, katero jemljemo zdravila. Največkrat je na svet, da se tabletka vzame s kozarcem vode. Kozarec vode pomeni nekje 1,5 do 2 decilitra vode. To je pomembno z več razlogov. Prvič zato, da bo pot zdravila skozi prebavila gladka, drugič tudi zato, da telo ob zdravilih ustrezno hidriramo, ker nekatera zdravila tudi povzročajo povečano izgubo tekočine iz telesa. So pa seveda določena zdravstvena stanja, pri katerih pa je vnos tekočine omejen. Takrat na to so pa tisti pacienti seveda posebej opozorjeni, tako pri svojem zdravniku kot pri svojem farmacevtu.
1: Nekateri še imajo

0: Vedno navado, da tabletko zaužijejo z majhnim požirkom vode.
1: Seveda zadostna količina vode enostavno pomaga, da tabletka, kapsula, karkoli pač zaužijemo, lažje preide tako skozi požiralnik oziroma že skozi usta požiralnik in nato naprej v želodec. Veliko krat imamo tudi določena zdravila, ki lokalno dražijo naš prebavni sistem. Tudi pri teh zdravilih je zelo pomembno, da se vzamejo s kozarcem vode, kot sva rekli, nekje deci pa pol do 2 deci vode. In pri teh zdravilih paciente tudi posebej opozorimo, da se ne uležejo, ampak da ostanejo v sedečem ali stoječem položaju, kadar so vzeli takšno zdravilo. Recimo in tak primer so zdravila za zdravljenje osteoporoze ali pa zdravila za zdravljenje ščitnice. Ampak moram povedati, da ti pacienti ta navodila kar dobro poznajo in da jih tudi dosledno upoštevajo.
0: Je povedala magistra Darja Potočnik-Benčič, magistra farmacije. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
2: Minute za zdravje.

0: Minute za zdravje.
1: Spremljate oddajo Minute za zdravje. Danes govorimo o pomenu hidracije ob jemanju zdravil. Naša gostja je magistra Darja Potočnik-Benčič, magistra farmacije. Zakaj moramo zdravila jemati z vodo in ne z drugimi pijačami, mlekom, čajem, sokom ali mineralno vodo?
2: Vse druge tekočine vplivajo na kakšno je okolje v naših prebavilih, se pravi, koliko so prebavila kisla, bazična, to merimo s pH-jem, kako se pH spreminja, in pa tudi lahko določene snovi, ki so v čaju, kavi, soku, lahko spreminjajo sestavo zdravila oziroma povzročajo hitrejši razpad tabletke, kapsule, lahko povzročajo absorpcijo zdravila. Skratka, z vsemi temi tekočinami ne bomo dosegli tistega optimalnega delovanja zdravila, ki je dejansko proučeno s tem, da se vzame z vodo. V času preizkušanja zdravila ugotovijo pravilen odmerek tudi s tem, kako zdravilo potuje skozi prebavni sistem, v kakšnem okolju mora zdravilo, trdna farmacevtska oblika, razpast, kako se absorbira, da potem dosežemo njegov maksimalni oziroma tisti dejansko zaželeni učinek. Torej res voda je edina tekočina primerna za jemanje zdravil, vse ostale tekočine, tudi hrana seveda, vplivajo na absorpcijo zdravila. Tako sem že omenila hrano, nekatera zdravila se pa dejansko morajo jemati s hrano, nekatera striktno na prazen želodec, to je pa seveda spet odvisno od tega, za kakšno zdravilo gre, ali potrebuje samo prazna prebavila, da pride do pravilnega razpada in absorpcija, ali pa so potrebna polna prebavila, recimo predvsem kakšne maščobne komponente, pri katerih se določa zdravilne učinkovine pa v tem okolju optimalno absorbirajo. Vsa ta navodila dobijo pacienti ob izdaji zdravila v lekarni in res svetujem, da se jih dosledno upošteva, ker če že jemljemo zdravila, si seveda želimo oziroma jih jemljemo z namenom, da dosežejo tisti maksimalni oziroma tisti želeni učinek in s tem izboljšamo naše zdravje.
1: Nekatera zdravila lahko povečajo tveganja za dehidracijo.
2: Tako je. No, posebej bi opozorila tukaj na to, kako je hidracija pomembna pri starejših osebah. Starejši so tudi veliko krat kronični bolniki, imajo povišen krvni tlak in zdravila za nižanje krvnega tlaka, predvsem pa zdravila za odvajanje vode, ki tudi seveda nižajo krvni tlak, razbremenijo srce, lahko v teh, posebej v teh vročih dnevih, dodatno vplivajo na to, da je oseba dehidrirana. In kaj je velik problem pri starejših, je to, da dejansko se slabša tisti njihov občutek, da je prišlo do dehidracije, imajo nekako manjši občutek žeje in pri njih je treba biti res pozoren, da vnesejo dovolj tekočine v telo oziroma kadar občutijo že te znake dehidracije ali pa, ki so zelo podobni tudi znakom preniskega krvnega tlaka, se pravi vrtoglavica, omotica in tista blaga slabost, je v redu, da si tlak kontrolirajo bolj pogosto, da se tudi stehtajo in če je potrebno v posvetu s svojim zdravnikom ali pa z lekarniškim farmacevtom, tudi zmanjšajo odmerke teh zdravil ali pa zdravila za odvajanje vode celo opustijo, ampak bi tukaj res izrecno opozorila, da to naj ne počnejo sami, da je to treba narediti v posvetu z zdravnikom.
1: Je opozorila Darja Potočnik-Benčič, magistra farmacije. Zanimivo pa bo tudi v nadaljevanju oddaje, ko bomo govorili, kaj so elektroliti in kakšno povezavo imajo s hidracijo telesa.
0: Minute za zdravje.

0: Minute za zdravje.
1: Smo že v tretjem delu oddaje, ko se pogovarjamo o hidraciji telesa. Kaj pa so elektroliti in kako vplivajo na hidracijo telesa?
2: Elektroliti so seveda nujno potrebni zato, da ima naše telo telesne tekočine, če rečem v navednicah, dovolj slane. Tudi to je pomembno za optimalno delovanje vseh organov, organskih sistemov in našega telesa. In mogoče so najboljši primer spet ravno športniki, ki zelo hitro občutijo to povečano izgubo elektrolitov. Tukaj bom posebej izpostavila magnezij, ker so mišični krči pač tisti znak, ki pove, da je bilo izločanje magnezija preveliko in da ga je treba nadomestiti. Sicer pa ni magnezij seveda daleč od tega, da bi bil edini mineral, da ga je treba nadomeščati. Dejansko moramo najprej nadomeščati sol. Kakorkoli se predvsem kroničnim bolnikom vedno odsvetuje preveč slana hrana, je pa po drugi strani pomembno, da ker s potenjem ne izgubljamo samo tekočine, ampak tudi minerale, je pomembno, da tudi te nadomeščamo, torej v obliki soli. Kadar pa pride do povečane izgube, recimo zaradi bruhanja ali driske, kar je iskreno v poletnih mesecih tudi bolj pogosto kot sicer, ker se žal tudi hrana hitreje kvari ali pa spreminjamo svoje okolje, takrat pa priporočamo nadomeščanje elektrolitov z rehidracijsko soljo, ki je nekak optimirano razmerje teh že omenjenih mineralov, natrij, kalij, magnezij in pa dodano je tudi nekaj glukoze, da se telo hitreje opomore.
1: Mogoče še to, da vedno zaužijemo recimo svežo vodo, ne, lahko je to iz pipe.
2: Ja, tudi vsa embalaža odpušča delce, zato je pač sveža voda, predvsem tekoča voda iz vodovodne pipe, ker v Sloveniji imamo kvalitetno vodo, tista najboljša tekočina. Pa še nekaj bi tukaj omenila in sicer, da za žejo v teh vročih poletnih mesecih se ne svetuje preveč hladna voda, ledeni napitki, ledeno-hladne tekočine, zato ker te veliko ljudem pa povzročajo težave v prebavilih, boleč želodec, lahko povzročijo tudi krče oziroma tudi vnetja v prebavnem traktu, zato ja, hladna tekočina, ne pa ledeno mrzla tekočina in kot ste že omenili, najboljša je navadna pitna voda.
1: Je še opozorila magistra Darja Potočnik-Benčič, magistra farmacije z Lekarniške zbornice Slovenije za oddajo Minute za zdravje. Oddajo sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete tudi na naši spletni strani.
0: Minute za zdravje. V Štajerskem tedniku.
3: Kakšna kazen grozi požigalcem muzejskega vagona, ki so se pri dejanju celo snemali? Ali psi sodijo na morske plaže in med kopalce ali ne? In še, danes v Štajerskem tedniku dve prilogi. Vse o sejmu Agra in kmetijstvu ter šolska priloga. Bi pečen krompir z bogatim nadevom ali hrustljavega piščanca? V Kucentru Ptuj izberite Spud King ali Tycoon Fried Chicken in si privoščite okus, ki polepša dan. Dve odlični ideji za hitro kosilo v Kucentru Ptuj.
4: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi.
6: In se veselijo.
5: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
7: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
5: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
6: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije. Kljub vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: So you face it with a smile. There is no need to

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Nevihte največ težav povzročile na Primorskem. Generalna direktorica GZS Nachtigal ob zgodbah o izkoriščanju delavcev me sram. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Večji del države je včeraj zvečer prišla nevihtna linija, ki je sabo prinesla sunke vetra in nalive. Najhuje je bilo na Primorskem, v občini Komen je neurje poškodovalo več objektov, v Cerknici pa odkrilo streho stanovanjskega bloka, je dejal poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan. Nevihtna celica se je nato pomaknila proti severovzhodu in se počasi umirila. Gospodarstvo potrebuje predvidljivo okolje, da bo lažje načrtovalo in vlagalo. Med ključnimi ukrepi za rast produktivnosti pa je tudi kapica na prispevke, verjame generalna direktorica GZS Vesna Nachtigal. Zdaj ni čas za ideološko razdvajanje, poziva. Ob zgodbah o izkoriščanju delavcev jo je sram. Za Borisa Mijiča pa meni, da ne bi smel biti poslanec. Na bencinski črpalki na Belokranjski cesti v Novem mestu je včeraj zvečer prišlo do pretepa. Po prvih ugotovitvah policije sta 18 in 42-letni osumljenec v notranjosti črpalke s palicami pretepla 34-letnika in poškodovala prodajalno. Udeleženci pretepa in zaposlena v prodajalni so bili lažje poškodovani, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Družbeno omrežje TikTok je pristalo na plačilo $400 milijonov v poravnavi tožbe z ameriškim ministrstvom za pravosodje v zvezi z očitki, da je TikTok kršil zvezne zakone o varstvu zasebnosti otrok, poroča francoska tiskovna agencija. V novih ruskih napadih na Ukrajino sta bila danes ubita najmanj dva človeka. O eni žrtvi poročajo iz Kijeva, o drugi pa iz Zaporožja. Novi napadi sledijo nizu obstreljevanj včeraj, v katerem je bilo po državi ubitih najmanj 20 ljudi, od tega 16 v napadu z dronom na nakupovalno središče v Krivem rogu. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati.
4: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
8: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
7: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
8: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
9: Kokos Agency.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Čudovit dan v družbi Radija Ptuj vam želim Natalija Škrlec.

0: 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Kucentru Ptuj.
5: Prima Vita. Zavarovanje odslej na novi, še bolj dostopni lokaciji pred Kucentrom Ptuj.
6: Prima Vita. Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, nezgodna, poslovna in premoženska zavarovanja.
5: Prima Vita. Pridite na brezplačen pregled vaših zavarovanj.
6: Prima Vita. Vsa zavarovanja na enem mestu. Kucentr Ptuj. 051-280-802.
7: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
8: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
7: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
8: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.

0: Podravje na dlani.
1: Otroci iz podružničnega vrtca Lawrence na Dravskem polju en mesec poleti obiskujejo matično enoto v Kidričevem. Nekateri starši se s takšno selitvijo ne strinjajo in so javno izrazili nezadovoljstvo. Trdijo, da je to za otroke preveliko breme, da posledično celo slabše spijo in so nemirni zaradi te začasne spremembe okolja. Vodstvo vrtca in občina Kidričevo pa pojasnjujeta, da gre za organizacijski ukrep, ki se ga poslužujejo tudi druge občine. Takšna odločitev je posledica kadrovske situacije in dejstva, da zaposleni koristijo letne dopuste. Vrtec v Lawrencu na Dravskem polju, ki deluje v sklopu osnovne šole Kidričevo, je svoje vrata odprl oktobra 2024. V času poletja in rednih letnih dopustov so se zaradi kadrovske situacije in manjšega števila otrok odločili za drugačno organizacijo dela. Mesec dni deluje le matična enota. V protestnem dopisu proti odločitvam občine in vodstva zavoda posamezni starši izražajo tudi nestrinjanje z nedavno podražitvijo ekonomske cene vrtca. Pravijo, da plačujejo več, v zameno pa dobijo manj. Vodstvo zavoda odgovarja, da je ekonomska cena skrbno načrtovana in redno revidirana ter pod nadzorom strokovnih služb in odborov ustanoviteljice, krati pa potrjena na občinskem svetu. Dodali so še, delovanje dveh enot v času, ko število prisotnih otrok zelo upade, je kadrovsko neizvedljivo.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
1: Pioneer, hibridi ozimne oljne ogrščice. Dokazano najrodnejši in najstabilnejši hibridi v Sloveniji. Novi hibrid PT314 predstavlja nov mejnik pridelka. Hibrid PT303 je toleranten na sklerotinijo. PX144 pa je odličen Maximus hibrid. Izberite semena Pioneer z Lumingen Premium tretiranjem za celotno in edinstveno rešitev. Vsebuje Lumiposo proti škodljivcem, biostimulator rasti in novi fungicid. Širokolistni plevel zatrite sodobnim herbicidom Belkar. S Pioneer hibridi do najvišjih pridelkov. Pioneer Corteva.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
4: V Štajerskem tedniku.
5: Je umetnost spreminjanja vremena resnica ali mit? Zakaj je realno pričakovati, da se bo elektrika v prihodnje precej podražila? Posledice nizkih odkupnih cen, prireja mleka se poslavlja iz Haloz.
2: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na dlani.
1: Ta teden bodo stekle priprave za obnovo mestne hiše na Ptuju. To še ne pomeni, da bo gradbišče zaživelo. Gre za usklajevanje, načrtovanje, pripravo dokumentacije, skratka vse, kar je v fazi pred gradnjo treba postoriti. Slej kot prej bodo dela začeli tudi na objektu. Najprej se bodo lotili del na notranji strani objekta. Začeli bomo z rušitvijo na dvoriščni strani, sledili bodo namestitev dvigala, menjava ostrešja in stavbnega pohištva. Hkrati bomo izvajali dela na fasadi dvoriščne strani in posega v notranjosti objekta. V nadaljevanju so predvidena dela na preostalem delu strehe in uličnih fasadah, so zastavljeni načrt prenove opisali vodstvo ptujske občine. Začasna ograjena in zaščitena deponija gradbenega materiala bo pred nekdanjo poslovalnico Telekoma. Gradbeni oder na delu objekta proti trgu in ulicam pa bodo postavili šele naslednje leto. Gradbene odre bomo postavljali skladno z dinamiko posameznih del. Prvi oder za izvedbo fasaderske del na ulični strani stavbe je predviden aprila 2027. Čas postavitve posameznih odrov bo odvisen od poteka in obsega del. Nove podobe pa ne bo dobila samo zunanjost mestne hiše, torej streho, stavbno pohištvo, fasado, dvigalo in celoti preurejeno dvorišče, temveč tudi notranjost objekta. V prostorih nekdanjega Telekoma bo konferenčna soba s sodobno tehniko in opremo, ki bo med drugim složila sejam mestnega sveta.
0: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Vodilni normiranec lani z 2 milijonoma evrov prihodkov. Slovencem vse pomembnejše usklajevanje službe z načinom življenja. Vreme bo večinoma oblačno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Supančič. Pozdravljeni. Število samostojnih podjetnikov posameznikov, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, se iz leta v leto povečuje. Za leto 2020 je denimo davčne obračune oddalo 65 460 normirancev, za lani pa že 92 491, je razvidno iz podatkov Finančne uprave Republike Slovenije. Rekorder je lani zaslužil več kot 2 milijona evrov. Slovenci so glede prihodnosti trga dela vse bolj pesimistični, vendar je zaposlenim pri izbiri dela vseeno vse pomembnejše delovno okolje, fleksibilnost in življenje zunaj službe, kaže anketa portala Moje delo. Pomemben razlog za odpoved je preobremenjenost, iskanje nove službe, pri čemer pomembno vlogo igrajo poznanstva, pa postaja bolj odkrito. Ultralahko letalo, ki je letelo iz Češke proti Zadru in je včeraj nad Velebitom izginilo z radarjev, je strmoglavilo, pri tem pa sta umrla oba človeka na krovu, je včeraj sporočilo notranje ministrstvo. Ostanke letala in obe smrtni žrtvi so našli na območju Narodnega parka Paklenica, poroča Hrvaška tiskovna agencija. Severno in osrednjo Italijo je včeraj prizadelo hudo neurje, ki je težave povzročalo že v četrtek. Močan dež, tornadi in neobičajno veliko strel so povzročili poplave, razlivanje rek in sprožili zemeljske plazove. Zaradi česar je več naselij odrezanih od sveta. V Lombardiji so evakuirali okoli 350 ljudi, razglasili pa naj bi tudi izredno stanje. Župan občine Cerknica Marko Rupar se bo na jesenskih lokalnih volitvah potegoval za 5. mandat na čelu občine, je potrdil za STA. Kandidaturo je za STA napovedal tudi aktualni podžupan občine Domen Petan, gospodarstvenik Peter Nelec o kandidaturi razmišlja. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. V severni Sloveniji bo nastalo še nekaj ploh.
2: Prijetno soboto v družbi Radia Ptuj vam želim Natalija Škrlec.

0: Gradbin Veliki Mojstri. Iskoristite najugodnejše cijene gradbenih materijalov in keramike. U Gradbenim centru Pomlad najdete vse za gradnjo od temeljev do strehe. Obiščite Gradbeni centar in salon keramike Pomlad u Gereči vasi 36B u Hajdini. Pomlad, član skupine Top Dom.
1: 57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
2: Želite zaslužiti 11 evrov na uro pri trgatvi? Kmetija Sattlerhof v Gamnicu išče pomočnike za trgatev za 3 tedne v septembru. Vključite na telefonsko številko 0043 664 822 3833.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749 32.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo brezplačni prenos nepremičnine ob zdravstvenem domu Ptuj na mestno občino Ptuj. Posli z vojaško industrijo so stekli, pravi prvi mož Boksmarka. V Majšprku bodo dobili center zdravja, od cerkvenjaku pa Pamtrek stezo. Začenja se sejem Agra. Rimske igre, največja predstavitev antičnega obdobja v tem delu Evrope. Preglejmo podrobneje. Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela sklep o sklenitvi pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja na mestno občino Ptuj. Gre za nepremičnino neposredno ob severozahodnem traktu zdravstvenega doma Ptuj v izmeri 143 kvadratnih metrov, ki je bila doslej v upravljanju splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj in vlasti Republike Slovenije. Mestna občina Ptuj bo na tej lokaciji v roku 4 let izvedla investicijo v ocenjeni vrednosti 7,5

0: 2 milijona evrov, s katero bo pridobila najmanj 900 kvadratnih metrov dodatnih poslovnih površin. Projekt med drugim predvedeva ureditev najmanj 12 novih ordinacij za družinsko medicino in patronažno službo, spremljajočih pisarniških in tehničnih prostorov ter dostopnih poti in okolice. Investicija bo znatno izboljšala dostopnost in kakovost zdravstvenih storitev na primarni ravni ter omogočila zaposlitev najmanj 10 novih uslužbencev v zdravstvenem domu Ptuj. S tem se bodo skrajšale čakalne dobe, zmanjšalo število neopredeljenih pacijentov in izboljšali pogoji za delo ter izobraževanje zdravstvenega kadra v regiji, je sporočila ptujska županja Nuška Gajšek. Projekt je v celoti usklajen s cilji regionalnega razvojnega programa Podravje 2021-2027 in zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Vlada je za podpis pogodbe pooblastila ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Moniko Kirbiš-Rojs. Kidričevski Boksmark po zadnjih prestrukturiranjih zaposluje okoli 360 ljudi in dela na projekti z večjo dodano vrednostjo. Kako je s posli za vojaško industrijo?
1: Posli so stekli, delamo za vojaško industrijo, delamo tudi za letalsko industrijo, za vse ostale panoge, tudi za avtomobilsko. Več ali manj delamo za projekte, ki nosijo večjo dodano vrednost. Kar me zelo veseli je, da smo se lahko na zemljevid dobaviteljev postavili na prvo mesto, kajti Slovenija je za velike kupce prvo mesto za razvoj, za male serijske proizvodnje in za butično proizvodnjo.
0: Pove direktor Boksmarka Marjan Trobiš. Majšperku je v izgradnji center zdravja. Kako daleč so dela, pojasni župan Sašo Kodrič.
2: Projekt center zdravja je koncipiran zdaj v dve leti, 2026 in 2027, nekako po projektni časovnici zastavljen do konca meseca maja naslednje leto. Z ozirom na dinamiko del trenutno smo zelo zadovoljni, namreč tudi videti je že kar nekaj, tako da vse do takrat, pa potem verjetno še kaka finalizacija, tako da recimo, da približno nas čaka še enoletno obdobje, da bodo tudi v tem novem objektu, tako imenovanem centru zdravja, lahko zaživele vse vsebine oziroma vse dejavnosti, pri čemer pa spomnim, da gre za dve ambulanti za družinsko medicino, dve ambulanti za zobozdravstveno oskrbo, na kompletu nova lekarna oziroma prostori lekarne.
0: Tudi v preostale prostore v samem objektu bodo skušali umestiti vsebine povezane z zdravjem. Cerkvenjaku bodo kmalo dobili novo Pumptrack stezo, pove župan Marjan Žmavc.
3: Izbrani izvajalec je že pričel z zemeljskimi dele, dober mesec pa nekaj bo verjetno tudi zaključil. Ta Pumptrack steza dolga krok 170 metrov, teh asfaltnih površin z temi grbinami zavoje. Vrednost investicije je tam nekaj 97 tisoč evrov. 50 tisoč evrov smo dobili iz razpisa Ministrstva za gospodarstvo, turizem pa šport, ostalo pa bo proračun občine.
0: Župan Žmavc verjame, da bo Pumptrack steza blizu njihovega športnega centra velika pridobitev za občino. V Gornji Radgoni vrata odpira že 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, na katerem bo sodelovalo 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Svoje izdelke in storitve bodo razstavljali na preko 70 tisoč kvadratnih metrih razstavnih površin. Častna pokroviteljica je predsednica države Nataša Pirc-Musar, država partnerica pa Alžirija. Predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec.
4: Letošnji sejem ponuja vse tisto, kar je povezano s kmetijstvom, živilstvom in razvojem podeželja. K temu pa že tradicionalno dodajamo strokovna ocenjevanja kmetijskih pridelkov, izdelkov, živali ter kmetijske mehanizacije. Zato upravičeno Agro imenujemo tudi olimpijada slovenskega kmetijstva. Za Agro pa je prav gotovo pomembno tudi to, da na Agri sodelujejo vse pomembne inštitucije, ki pokrivajo področje kmetijstva, agroživilstva, gozdarstva in nasploh podeželja.
0: Vse do srede 26. augusta bo kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni središče kmetijstva. Sejem bo tudi letos živ s strokovnimi razstavami živali, slovenskih avtohtonih pasem, goveda, konj in drobnice, z razstavo malih živali, čebelarstva in rib v ribniku. Sejemska vrata bodo odprta do srede 26. augusta med 9. in 18. uro. Na Ptuju se ta konec tedna odvijajo 19. rimske igre v organizaciji društva Poetovijo 69. Predsednik Andrej Klasinc.
5: Vsi kolegi iz tujine nam priznavajo, da rimske igre so že nekaj let ena od največjih predstavitev antičnega obdobja v tem delu Evrope. To nam tudi daje nekako navdih za naprej. Pred nami so 20. rimske igre naslednje leto in radi bi zares postregli z kar nekaj novostmi v naslednjem letu. Do takrat še je nekaj časa, imamo ogromno volje in energije v našem članstvu, ki se pomlaja, to je zelo pomembno.
0: In gledajo pozitivno naprej, pravi Klasinc. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
6: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumarji do prve zmage v sezoni. Glavni junak pravi, upam, da je to znak nečesa velikega. V tretji ligi najbolje štartali novinci iz Ormoža. Pot Intere Drave od 45 otrok do 250 igralcev in celotne nogometne piramide. Atletika, Kristjan Čeh na sprejemu v Podvincih. Anna natančno ve, kje so še moje rezerve. Zaupam ji.
0: Športni tednik, da boste vedeli več.
2: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. Kuci in Trop Ptuj, uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom. Kuci in Trop Ptuj.
3: Pioneer dodatki s fiber tehnologijo, ki odklene silažo.
4: Za siliranje koruzne silaže dodatki Pioneer 11 CFT izjemno ugodni za več mleka in mesa brez kvarjenja silaže.
3: Za koruzni šrot Pioneer 11B91 in za travno silažo 11 GFT.
4: Vse za boljšo silažo.
5: Pioneer Corteva.
1: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tiri v regiji ponuja vse. Obiščite Q-Center Ptuj.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi.
7: In se veselijo.
1: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
8: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
1: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 25. avgusta za zaposlene v Talumu Kidričevo. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo uri prihoda. Na številko 051 615 124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
0: Radio Ptuj. Sedeminpetdeseti Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
2: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
3: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directo. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Food Center Ptuj.
4: Pridelovalci oljne ogrščice. Za zmanjševanje zapleveljenosti s rakopercem uporabite herbicid Centium, s katerim se tretira do najkasneje 3 dni po setvi. Herbicid Centium je letos na voljo po izredno konkurenčni ceni. Za posevke brez oskolistnih plevelov herbicid Centium. Svetuje Karsija.
5: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
6: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
5: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
6: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
1: Kinološko društvo Ptuj organizira vpise v tečaje šulanja psov vseh pasem in starosti. Vpisi bodo potekali v soboto 22. in nedeljo 23. avgusta med 10. in 12. uro na društvenem poligonu pri Ranci. Vabljeni!

0: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

8-letni Mateju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
1: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.

Ahirek. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

sonce storilo poletje. Jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi, meni je fino.

Jaz sem brez tela in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa molčiš. Pa bom povedal, tu če znoriš.